0: eitt gullat, Jesus aiki er en amagit.
1: Sebelunds og naftalits landemerker.
0: Sebelunds og naftalits er en paikit.
1: Det var i områder i forbindelse med Galilea, og der hvor Jesus ofte var.
0: Der er oppe godt Galilea, så oppe godt Jesus leit av, ja.
1: Men vi får også høre om Jesakas land.
0: Mot det gulla meg til Jesakas etnemann.
1: Og Asjos land.
0: Ja, Asjura.
1: Og Dans land.
0: Ja, Dans etnemann.
1: Ja, vi kunne lest det alt sammen.
0: Da vi ville sagt det, men la seg lukke porten.
1: Men vi skal heller ikke dette programmet ta tid til å lese alle disse stedsnavnene.
0: Mot det mye annet programmet skal jeg ikke borten deg beikene meg lukket.
1: Men nå skal vi lese de siste versene i det 19. kapittel.
0: Mot det mye lukket i mange mors vers uten åpne lukket kapittel.
1: For der er det noe som kalles for Josvas land.
0: Den er gått opp, eller jeg har mye godt til å bo Josva ene min.
1: For Josva får også en egen del.
0: Den er gått Josva, meg har ikke å sies.
1: Vi leser altså ifra det 19. kapittel og de tre siste versene.
0: Vi lukket denne 8. blokket kapittel, går opp med mange mors verser.
1: Altså versene 49-51. Da Israel var ferdig med å utskifte landet, stykke for stykke, gav de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. Som Herren hadde sagt, de gav han den byen som han ba om, Timnat Sera i Efraims fjelland. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der. Dette var de delene av landet som presten Elasar, Josva, Nuns sønn og etterhøvdingen i Israels ættende stammer delt ut ved loddkastning. Det skjedde i Silo, for Herrens åsyn, ved inngangen til møteteltet, der fullførte de delingen av landet.
0: Jeg lukker 8 verses lukkby. Til ikke sier gjerken etne med yoga demes, da han reier i milde. Ja, Israelmane hadde Josva i noen barna i Arpi, ikke jeg ser kasko. Her er godt som en milde, at det hadde sier uten langa oppåga meg som anu i Timnat. Ser jeg har Efraim vare alt. Jeg sånn hukse ikke opp og jeg asa i den siste. Da er det at arbeid og si meg eleser, pappa jeg just var noen bare ni av Israel mana i tokka godt i vanen vis, og jeg var mot kjøtt, joga litt. Vorbala land bukte Silus, herra må du i hotes, og til botten går det uksra ikke i hotes. Jeg sier ikke gjerken, etna ma joga demis.
1: Jeg skulle jo ha trodd at fordi Josva var en av Guds utvalgte.
0: Eller ikke, gjorde du kjent den det går i mellom, ga Josva i mellom valgjøven og dem.
1: At han da kunne ha plukket ut hvilken som helst område.
0: At det sånn er jo at du teller valget, gjør gode, sånn du sier starten.
1: Ja, eller at israelitene hadde sagt at ta hvilken land og by du vil.
0: Det er ikke at israelitene skulle kjødde noe, at det er ikke sånn at det var alt der gode, ga opp og alt det starten.
1: Men vi må kanskje si at israelitene tilbyr han ikke det beste området.
0: Må da, vet ikke noe at det vi vil spørre ikke at det er til på det, må se at det må falle da som.
1: Men Josva, han kom med sitt eget valg.
0: Måte Josva slik så ikke valget jo, men...
1: Det var slett ikke det beste.
0: Ikke det enkelt Boremus.
1: Men han ønsket dette.
0: Måte den som sa var hjeltes.
1: Og det var bare rundt 2 mil ifra Silo.
0: Ja, det er ikke vokt med Larmo med Silos heret.
1: Men det var altså i nærheten av der hvor tabernaklet var.
0: Måte nok en lille lakka, han bare ikke gå tabernakeling.
1: Det var et øde landskap. Ja, kanskje vi må si noe av det verste som Josva kunne ha valgt.
0: Jeg vet ikke noe til at jeg til å få verre med meg Josva i veien.
1: Og det minner oss noe om Abraham og Lot, dette.
0: Ja, det måtte være mye Abraham og Lot.
1: Den gangen som de kom tilbake fra Egypt.
0: Det er også både ikke og Egypten, sier det.
1: Da husker vi sikkert hvordan Abraham sa til Lot.
0: Det var ikke min måtte meg Abraham til å lotte.
1: Velg du først det du ønsker.
0: At det var alle dalde på dem, hvor salkos meg tonhali det.
1: Ja, så vil jeg ta det som blir igjen av landet.
0: Ja, må valgte en dem i velbaktsam.
1: Og Lot han tok det beste.
0: Ja, Lot valgte dem i Libormus.
1: Og Abraham han tok det som var igjen.
0: Ja, Abraham var alltid en milivel bartan.
1: Disse hendelsene, de viser oss noe om disse mennene. Disse som stadig blir kalt for Guds tjenere.
0: Da har jeg gått til å være
1: og da tenker vi både på Abraham og på Josva.
0: At man gjør det til Abraham og Josva.
1: Og vi kan jo bare si at dette, det forteller oss mye om disse gudsmenneskene.
0: Ja, da har vi vært meg til den der kjøtta, må ikke det mye jeg ikke vil holde meg birra og lom.
1: Og vi får høre her mye om Guds tjener Josva.
0: Ja, vi gulla holde da, sitt vil bare legge Josva birra.
1: Og vi skal lese mer om Josva i det 20. kapittel.
0: Ja, vi lukket en på Josva birra, den går ikke til lukket kapittel.
1: Og nå skal vi også få høre noe om de tilfluktsbyene.
0: Ja, men jeg har ikke meg til deg.
1: Vi leser de tre første versene i kapittel 20.
0: Jeg lukker den gokte av Gadis, den første skolen av versen.
1: Herren talte til Josva og sa, si til israelittene at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem om gjennom Moses. Dit skal en drapsmann kunne rømme når han har slått noen ihjel av vannvare uten forsett. Når noen av dere søker tilflukt for den som vil ta blodhevn.
0: Ja, herre, satt nå Josva i et elke. Satt nå Israelmanna i et elke. Adde teg bahter han gav på gitt. Mai pirra mon saret nun dikje Mosa bokte. Vai olmos goddi gote aita kehta vodas. Tehte meht nun skodda gudike. Odjo bahter i tukku ja da kalike let. Dikje bahter han satsin varra mausta häkki autas.
1: Vi leser også videre, for det henger i sammen, versene 4-6.
0: Jeg lukker njeljadis kudaratja i denne gått, maikulla gasom.
1: Da kan han rømme til en av disse byene. Så skal han gå til byporten, stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen. Og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo. Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham, for det er jo uten forsett han har slått sin landsmann ihjel. Han har ikke båret noen nag til ham før. Han skal få bo der i byen til han har slått, stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han, som på den samme tid var øverste prest, er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by, som han rømte ifra, og til sitt hus.
0: Jeg sa meg gabateret, mohtu min egen gaupgen. Jeg tjodde jo gaupuget borta oksereik i autos, jeg sa at noe susane i stand, gaupuget borra sikkura dittin. Det gal ikke si valdi su gaupuget, sissa lusa se jaddi su nja ofta paski, som gal gasin luftorru. Ja kun varraa mausta häkki, doarita suu. Te ei sikalka addi tämän olmuskotti sukihti, tai ne kun se on aista kähtä vuodeskotti suu lakamutsas ja almaa suu outal vasukehtä. Ja se on kun kourutaan ne sama kauppikistassa, kun se on lähe tivujuvun tuomu outi särvekotti, muodui outi tässä, kun da pajamus pahpa kuhteledaan veivin läjaamman. Tevajuudu holmus kotti mahta roktut ja pohti su kauppukasas ja su viissusis tämän kauppuki masson eirepahtari.
1: Dette nu som vi har hørt om tidligere.
0: Tämä on joka maailmille jo outel kullan.
1: Og det var jo nettopp slik dette kapittelet begynte.
0: Ja nu on alki kedah kauppu.
1: Si til israelittene.
0: Tak. At
1: de skal gjøre slik som jeg talte til dem gjennom Moses.
0: At de skal ikke takke noe som jeg sa gjennom Moses.
1: Og hva var det han hadde talt om?
0: Ja, men jeg leder meg etter jeg sa gjennom Moses.
1: Jo, det var disse byene som vi også har kalt for fristeder.
0: Da er det dager oppe meg med et godt som dager fridjabeiken.
1: For det var hvis en hadde drept en annen.
0: At jeg sa dager godt til jeg gått den oppe.
1: Ja, da ville det skje to ting.
0: Det går ikke til en kalender, Brommen.
1: Enten kunne det være en som hadde drept ham fordi han ville drepe.
0: At det er jo ikke godt.
1: Eller så kunne det være at han hadde vært uheldig.
0: Det er ikke at det er på reistet hjertet.
1: Det kan si underlig at det skrives om dette.
0: Jeg vet ikke det her.
1: Men vi kjenner jo til de fra rettsapparatet i vår dag også.
0: Men det er ikke, men ikke hvor jeg har vært åktes.
1: Men i Israel på den tiden ble en morder steinet til døden. Det var det som ventet han. Men så var det da hvis noen kom til å drepe en annen uten å ville det.
0: Men det er jo noe sånn at det går da Alma...
1: Da var det altså det at det skulle gis han en beskyttelse. Og det var dette Herren hadde talt til Moses om. Og nå gjentok han det til Josva. Si til folket som jeg sa gjennom Moses.
0: At delkjelaen alle må gi meg munnens har noen Moses er kjala.
1: Og så skulle de skille ut noen av disse byene.
0: Ja, nå kan ikke det være lett deit kaupgitt.
1: Vi skal lese noe mer om dette i det neste programmet.
0: Ja, nå til programmet som vi lukket vel en på den bidram.
1: For nå sier vi takk for i dag.
0: Da er vi gitt i åpne, baby, åktes.
1: Le vel.
0: Eller dere, hun.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi er på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Lørdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Romerbrevet 6:9-11. Her fører apostelen oss ut fra syndens død og grav, til oppstandelse og liv for både ånd og legeme. For skulle vi ikke ha noe nytte av det når vi både dør åndelig fra synden og legemlig fra verden og oss selv? Skal det ikke gå på noen annen måte med en kristen enn at han bare dør og blir begravd? Jo, stol på det, sier han. For ved troen er vi sikre på at vi også skal leve, på samme måten som Kristus er oppstått fra død og grav og lever. For vi er også død med ham, og ved sin død har han tilintetgjort vår synd og død. Derfor skal vi også være med ham i oppstandelsen og livet. Det skal ikke være noen synd og død mer, hverken på sjel eller legeme, på samme måten som det ikke er noen død hos ham mer. For Kristus dør ikke mer etter at han en gang er død og oppreist igjen. Det finnes ikke mer noen årsak til at han skulle dø på nytt. Han har fullbrakt alt, tilintetgjort synden og oppslukt døden. Og det at han lever, er beviset på en evig rettferdighet, et evig liv og et evig herredømme. Slik er det også med dere, hvis dere en gang har gått gjennom begge disse to måtene å dø på, den åndelige og den legemlige, så har det gått rett for seg, og ingen død skal kunne røre dere eller herske over dere mer. Dette er vår trøst mot svakheten til vårt stakkars skrøpelige kjød, det som ennå blir forferdet for sin død. For er du en kristen, skal du vite at din Herre Kristus allerede er oppreist fra de døde, og ikke kan dø mer. Døden makter ingenting mot ham, og fordi du er døpt til ham, skal den heller ikke kunne gjøre deg noe. Dette kan jeg by døden motstand med. La den forsøke det den, med all sin makt og gru, kan greie mot Kristus. For det heter, døden har ikke lenger noen makt over ham. Den kan vel engste og true oss i vårt arme, svake kjød, men over Kristus skal den ikke herske. Og dette gjelder ikke bare med hensyn til Kristi person, men den skal heller ikke herske over oss. For i Kristus er vi allerede en gang død fra synden, det vil si, frelst fra dødens brodd, makt og kontroll. Kristus har allerede fullbrakt den gjerningen som han har vunnet herredømmet over døden ved. Og dette har han skjenket og gitt til oss, slik at også vi hersker over døden gjennom ham. Derfor avslutter Paulus med å si, slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det at han sier regne dere, betyr, som kristne skal dere vite med dere selv at dere i Kristus er fullstendig død bort fra synden. I hele deres livsførsel skal dere oppføre dere som slike mennesker. Også for verden skal dere bli oppfattet som å være i døden, ved at dere hverken tjener synden eller følger den. I stedet skal dere bevise det motsatte, at dere nå lever et annet og gudelig liv, både innvortes i troen og i deres ytre livsførsel. Dere skal herske over synden, helt til også legemet sovner inn, og begge disse to slags død blir fullbyrdet på dere. Da skal det ikke være noe annet enn bare liv, uten noen som helst redsel, frykt
eller herredöme fra døden. Landstad nummer 355, vers 3.

0: important I'll be.
1: Mutum, mi sitle maittai olula ka mai mi kohti tat ektu tahtulis kristallis parakum.
0: Og slikt arbeid, det trenger også tilskudd.
1: Ja, lakkar parakum, et tilskudd dat pasha vehti.
0: Det trenger gaver ifra de mange forskjellige.
1: Tat verti tilskudd at du hattal da gait vanka lakkai.
0: Men vi kan jo godt si det slik.
1: Og at du maittai nuutelit.
0: Nei, det som vårt, det vårt.
1: At det mye eller min, det er min.
0: Ja, men da kunne jo israelittene si.
1: Nå, men israelittene, som jeg ikke har sagt.
0: Vi har fått disse landområdene til odel og eie.
1: At det mye holdt jo en dag, her, når vi holdt seg med åpnen.
0: Men det høres ut som at de husker likevel hva Herren tidligere hadde sagt.
1: Må høre almokken, at det døde med at det sier litt, mytten, meg herre tilski.
0: Det var noen byer som allikevel skulle tilhøre levittene.
1: At det måtte med at en gaupen en galige gulla hele vitt eller tje meitte.
0: Og så de beitemarkene som var omkring.
1: Ja meitte da kvotene at nema matakko birra sin.
0: Slik at de hadde til sine jorder.
1: Vi meitte i sist lær sin elohjem.
0: Nå skal vi også lese det 12. verset.
1: Ja, vi lukker at han kvokte noe blokka verset.
0: Men bymarken og landsbyen omkring gav de Kaleb, Jefuns sønn, til odel og eie.
1: Måtte gå opp og ætne meg, den ætnen sittet, at det sier Kaleb i Jefune bare meg, så jeg åpner lakken.
0: Ja, hvorfor gjorde de det?
1: Ja, man er tenkt stakken.
0: Dette var jo i Hebron, i Judas fjellene.
1: Ja, den i Hebron er på Juda var inn.
0: Jo, Kaleb har vi hørt om mange ganger.
1: Kaleb, mille hyggullan dan, kirjis vankka haven.
0: Ja, vi hører om han helt ifra annen Mosebok.
1: Mommi gullakal dan joad oppe nuppi Moses kirjireis.
0: Og vi minner hverandre gjennom det som Kaleb gjorde.
1: Ja,
0: vi
1: mustu et han mai Kaleb takai.
0: Det var jo han og Josva som var sammen med de andre speiderne.
1: Så han da han lei, Josva farus, galler iskalmet, oktanes eraigun.
0: Og når de kom tilbake og hadde utspeidet landet,
1: jeg går ikke bort den, jeg isker den da han ærne mann.
0: Så sa Josva og Kaleb.
1: Det er Josva og Kaleb, selv ikke.
0: Vi kan innta dette landet.
1: At det var ærne gav Mikael og sagt i valdi.
0: I tro til Gud kan vi gå inn med en gang.
1: Og oskun, dodjo hit, mila, ala, manna, takka vire.
0: Men alle de andre speiderne, de sa.
1: Måtte bo her, at vi skal ikke til ikke.
0: Nei, vi tør ikke det.
1: Ja, min dårste galt den dag.
0: Alle de som er der inne, de er kjemper.
1: At det bruker takke gode litt ned, når vi skal leste den. Står jeg gjør det.
0: Vi tør ikke, for vi kommer til å tape imot den.
1: Den er kommet i et dårste med vårt i alle kjøkken.
0: La oss heller snu og gå tilbake til Egypten.
1: Og jeg gjør ikke hjemme av Egypten i.
0: Og så fikk de overtatt folket til å si det slik.
1: Ja, de gjør at det almost all my sart nu at det nu det.
0: Og dermed så ble Israels folke gående i ørkenen i 40 år.
1: Det land de ikke, kjatte da Israel alle mot vatsulit oppe med tis njæljel
0: og
1: hjegi.
0: Og ingen av de som gikk ut av Egypten, av de som var voksne mennesker, kom inn i løftets land.
1: Jeg gjorde ikke dem at alle satt ikke i Egypten i svolikken. Jeg sier på at den lukter du kunne etne min.
0: Men den boka som vi nå leser.
1: Måte da, gir jeg meg mye lukka.
0: Den heter altså Josva.
1: At den går ikke på Josva, gir jeg inn.
0: Og Josva er nå lederen.
1: Ja, og var det vel god til det høy, Moses.
0: Han skulle overta for Moses og lede folket inn i løftets land.
1: At det sånn leder jeg god til galka i Moses og sette seg i valdig helt. Ja, oppistitt, ja, du har vært sin, den lukte jo nærtene min.
0: Han var altså sammen med Kaleb den gangen.
1: Ja, så ble kjære valg av Kaleb på en del.
0: Og så ble det også sagt til Kaleb.
1: Ja, Kaleb i meg til tilkje jo.
0: At han skulle bli velsignet.
1: At det sånn at jeg burde se ut nede.
0: Og han skulle få et eget landområde.
1: At det sånn at jeg måtte jo ha gjort åtta års i nærtene min.
0: Og det har vi lest om tidligere, at det fikk han der ved Hebron.
1: Ja, da meg galgullene hodet, at det har ikke jo i Hebron her.
0: Og nå møter vi på han igjen.
1: Og det var mye hva skamene de sønne.
0: Og de bare understreker at han har fått dette.
1: Ja, min andre tenner at det er sånn løgjen da han.
0: Og de ga det til Kaleb og til hans folk til odel og eie.
1: Og så hadde ga det til Kaleb og alle mogi den åpnen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Oliver Cromwell het en mektig politiker i England på 1500- og 1600-tallet. Som riksforstander hersket han med kraftig hånd. Det fortelles at en ung soldat var blitt stilt for en militærdomstol og dømt til døden. Han skulle bli skutt i det klokkene ringte som rosignal og markering av portforbudet for natten. Da klatret forloveden hans opp i klokketårnet, flere timer før rosignalet. Hun bandt seg selv fast til den store kolven i klokka, og da tiden for rosignalet kom, og bare dempede lyder kom fra klokketårnet, forlangte Cromwell å få vite hvorfor det ikke kom noen lyd fra klokken. Soldatene hans klatret opp for å undersøke, og fant den unge kvinnen, skadd og blødende etter å ha blitt slått fram og tilbake mot den store klokka. De brakte henne ned, og det fortelles at Cromwell var så imponert over hennes villighet til å lide på denne måten på vegne av den hun elsket, at han slapp soldaten fri med ordene «Rosignalet skal ikke lyde i kveld». Det er noe storartet med mennesker som er villige til å si nei til seg selv for å si ja til andre. Den unge kvinnen på Cromwells tid fikk en rik belønning. Hun berget den mannen hun var glad i. Andre ganger er belønningen mindre synlig og opplagt. Men det villige sinn som viser seg i et ja og en aktiv handling, det er en verdi vi ikke må miste. I mange tilfeller synes jeg villighet er en verdi som er blitt borte på veien. Det er en god gammel tradisjon for at folk med lederansvar snakker sammen om egnede personer til oppgaver, så blir de enige og retter et kall og en utfordring til den eller dem som de har utsett seg. Når dette kallet møtes med villighet og et ja-ansikt, så skaper det både optimisme og fornyelse hos dem som står omkring. Når hjertet er villig, finner det tusen veier. Når hjertet er uvillig, finner det tusen unnskyldninger, er det sagt. Så det er inspirerende å være sammen med mennesker som i prinsippet er villige til å ta i et tak for alt godt, som har et ja på tungen til all god gjerning, og som med et lite sukk må konstatere at andre presserende plikter og oppdrag kommer i veien av og til. Så villighet, det er en verdi i superklassen. De villige blir rikt velsignet. La oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid så sant vi ikke går trett, sier Bibelen til ja-menneskene blant oss. Og på et annet sted legges det til at når noen får i oppdrag å ha tilsyn med en forsamling, så la det skje med et villig sinn. Ja, ordet fra Herren legger absolutt all god gjerning under villighetens perspektiv, når det står skrevet «Alt dere gjør, skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker». Salmeforfatteren i Det gamle testamentets verden så en visjon av dette, da han skrev «Ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer din hær. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød.» Og kong David ba «Hold meg oppe med en villig ånd». Det synes jeg er en fin bønn å leve i. Den villige ånd er god å ha, og den sprer godhet omkring seg.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

kan vi våge oss til å snakke om den mest eksklusive klubben i verden. Det handler om etterfølgerne av Jesus. Eneste kvalifikasjon for å bli med i den klubben, at du har vært en fortapt person. Du har vært langt borte fra Gud, og blitt invitert til å komme nær til ham. Jesus sa selv, for menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jesus begynte med å finne disse fortapte personene. Det var fiskerne Peter og Andreas, Jakob og Johannes. Han sa, «Kom og følg meg!» De gjorde det. Det var noe mer enn en invitasjon. Det var som et skapende ord, en ordre, et bud. Om Gud, når han taler, står det, «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» Nå skal vi høre hvordan Lukas skildrer hva som skjedde da en av de verste synderne begynte å følge Jesus, fra Lukas 5, 27-32. Deretter gikk han ut, og han så en toller, som hette Levi, sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem. Fariseerne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa, «Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Det fortelles at Jesus så Levi. Ordet som er brukt for å se er et sterkt ord. Det innebærer å stirre bevisst på, skarpinnstille på. Jesus så på skatteinnkreveren og betraktet ham opp og ned. Jesus stanset opp. Har du opplevd at noen har stirret på deg på den måten? Jesus var nok allerede blitt kjent, og Levi visste antakelig hvem han var. Da Jesus åpnet munnen og sa noe, hørte Levi ord som han ikke kunne ha forestilt seg. «Følg meg!» Han spurte, ja, han ga ordre om at Levi skulle bli en disippel. Det innebar noe mer enn å være elev på et kurs noen dager. Det gikk ut på å være en etterfølger. Det innebar å slå inn på en helt ny levemåte. Jesus sa ikke «Lær av meg». Han sa, «Følg meg». Med andre ord ba Jesus ham ikke bare forandre måten han tenkte på, men måten å leve på. Dette var merkelig også av en annen grunn. Jesus ble sett på som en rabbi, og slike lærere spurte ikke noen om å bli disipler. For å bli disippel måtte du søke om lov til å bli det. Du måtte fylle visse krav, før du i det hele tatt kunne komme i betraktning. Du måtte ha et godt rykte på deg, du måtte ha inngående kjennskap til loven, og du måtte kunne sitere en hel bok i skriften for å være en aktuell kandidat. Utvelgelsen var en tøff prosess. Rabbinere ville ikke la hvem som helst slå seg sammen med dem, for en rabbiners rykte hadde sammenheng med kvaliteten av disiplene hans. Jesus gjorde noe som ingen rabbi noen gang ville tenke på å gjøre. Jesus inviterte til etterfølgelse. Ingen søknadsprosess, bare et kall og en nyskaping. Selv om ikke disiplene skjønte det der og da, så vil de nok få tak i det senere. Det var dette kristendom skulle handle om, kalt av Jesus til å følge ham i liv og død, og kalle andre også til å følge. Det var selvsagt et sjokk for fire fiskere, men det ble et enda større sjokk å være vitne til at Jesus kalte Levi. Dermed hadde de fått innsikt i en helt ny verden. Han kalte svikere, mennesker med et høyt tvilsomt rykte, slike som ingen ville være sammen med. Han kalte syndere. Mennesker av alle slag ble kalt,
og mennesker av alle avskygninger svarte ja og fulgte. Det var radikalt nok at Jesus kalte disipler, i stedet for at disipler søkte å få en plass hos ham. Men det var ufattelig hva slags unge menn han valgte seg ut. Ingen av dem kvalifiserte til å vinne en talentkonkurranse. Ingen av dem var skriftlærde, ingen sterke ledertyper eller pådrivere, bare en gjeng vanlige arbeidsfolk. Levi var skatteinnkrever. Han jobbet for de romerske okkupantene. De var forhatte, og derfor var også Levi svært så upopulær. Romerne hadde delt opp landet i distrikter. Alle områdene måtte drive inn et bestemt beløp. Romerne solgte retten til å kreve inn til den som bød høyest. Folk måtte betale to typer skatt. Den ene var som kalles en koppskatt, en avgift per person, som en må stille med ganske enkelt fordi en er til. Det handlet også om 10% av alt korn, vin og olje som bøndene produserte. Men det som gjorde tollerne til forhatte personer i samfunnet, var deres rett til å kreve inn indirekte skatter. De ble nærmest landeveisrøvere. Skatteoppkreveren hadde ubegrenset myndighet til å skattlegge alt han ville, slik som varer som ble importert eller eksportert, mat, frukt og så videre. Det hendte også at de la skatt på hjulene på vognene. Han kunne til og med åpne private brev og finne ut om det var noe han skulle legge toll på. De romerske myndighetene hadde gitt ham retten, og de ville forsvare ham om noen stilte spørsmål om hvordan jobben ble utført. Han skulle betale det avtalte til myndighetene, og alt han ellers fikk inn, kunne han putte i egen lomme. Myndighetene visste det, alle visste at slik var systemet, tollere var inderlig forhatte personer. Hvis du ikke hadde råd til å betale tolleren, måtte du låne penger til en forferdelig rente, og hvis du fremdeles ikke kunne betale, ble du nødt til å gi fra deg alt du eide. Ikke rart at tollere var den mest forhatte, foraktede gruppe mennesker i hele Israel. De var forrædere, de ble kalt blodsugere. Levi var en mann som var fortapt, men ingen savnet ham. Tollere var så foraktet at de ble utestengt fra synagogene. De kunne ikke være vitner i rettssaker, for ingen hadde noen tro på at de snakket sant. De ble plassert på samme nivå som ranere, mordere og prostituerte. De ble aldri invitert til selskap. De ble antagelig avvist av sin egen familie, familiens sorte får. Han het Levi, og hadde nok hørt at han var oppkalt etter den tredje av Jakobs sønner, han som ble far til Levi-stamme. Det ble prestestammen. Fra han var født, hadde nok foreldrene forventninger om at gutten skulle tjene Herren som prest. Det er sannsynlig at både faren, bestefaren og oldefaren var prester, og nå skulle Levi følge opp. At en jøde sviktet et livskall for å bli skatteoppkrever på vegne av romerne, det var nå én ting, men at en mann av Levis stamme gjorde det, kunne ingen begripe. Mens vanlige folk ville ha forbannet ham, spyttet på ham og truet ham, kom Jesus og sa det samme til ham som til Andreas, Peter, Jakob og Johannes: «Følg meg.» At de fire ble kalt var greit nok, for de kom fra skikkelig hardt arbeidende familier, om de ikke sto særlig høyt på den sosiale rangstigen. Men de tjente penger på ærlig vis og deltok trofast i synagogen. Men denne forræderen, Levi? For øvrig like merkelig hva som fortelles i neste kapittel om de tolv. Simon, som ble kalt Zeloten, han var en frihetskjemper, helt i den andre enden av skalaen i forhold til Levi. En leiesoldat, en terrorist. Hvis du hadde tenkt å leie en mann til å myrde Levi, så ville Simon vært et greit valg.
Jesus valgte de minst sannsynlige og de minst elskede til å følge seg. Han hadde faktisk evnen til å bringe dem sammen. Kan du innbille deg denne samtalen? Simon, du er en soldat, en frihetskjemper, en terrorist. Du forakter romerne og dem som samarbeider med dem, slike som tollerne. Følg meg. Vil du? Ja, herre. Levi, du er en sviker, en skatteoppkrever, en pengesnyter. Vil du følge meg? Ja, herre. Fint. Simon og Levi, dere kan sove på samme rom. Hvordan kunne noe slikt skje? Fordi Jesus kaller syndere, og gjerne de aller største av dem. Det gikk opp for Levi hvor ufattelig privilegiert han var. Lukas forteller at Levi gjorde et stort gjestebud for Jesus hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde toller og andre som lå til bords med dem. Hvem inviterte Levi? Andre tollere. Hvorfor gjorde han det? Han hadde antakelig ikke andre venner. Når du er en synder og blir kalt av Jesus, så blir du ikke fremmed for å ha med andre benådede syndere å gjøre. Men fremfor alt, Levi ønsket at flere skulle møte Jesus. Har du og jeg stelt i stand en fest noen gang for å glede oss over Herrens ufattelige nåde? For at andre skal bli kjent med en så enestående frelser? Har du noe i livet ditt verdt å feire? Feirer du det? Jesus elsker mennesker som ikke ligner på ham i det hele tatt. Hvem er det som misliker slikt? Religiøse mennesker. De var akkurat motsatte av toller og syndere. Disse religiøse personene var mer fjernt fra Gud enn de menneskene de tenkte var fjernt fra Gud. De regnet med at å være sammen med syndige mennesker var det samme som å godta det livet de levde.

for gode for Jesus. Den første gruppen ble etterfølgere, den andre gruppen ble forherdet og gikk til grunne i sin vantro. Det finnes én kvalifikasjon for å følge Jesus. Du må være en synder. De som ikke kommer til Jesus, klarer ikke å se seg selv som åndelig syke som trenger en lege. De ser seg ikke som syndere som trenger en frelser. Hvem innbys til å følge Jesus? Hvem gir han et skapende ord om etterfølgelse? Alle. Ja, men jeg har noen damehistorier bak meg. Jeg styrer ikke forhold til alkohol. Ja, du er innbudt. Jeg er hekta på pornografi. Jeg har vært uærlig. Ja, du er innbudt til å følge Jesus til et nytt liv. Lukas forteller at de som ble kalt, forlot alt og fulgte Jesus. Ja, Levi mistet alt. Å følge Jesus koster alt. Men ikke å følge ham koster mer. Levi kunne ha forlatt dette livet som en meget rik mann. Men da hadde vi aldri hørt om ham. Men fordi han fulgte Jesus, fikk han navnet Matteus, som bokstavelig betyr gave fra Gud. Han skrev en bok i Bibelen. Han har fått en plass i verdenshistorien. I dag kaller jeg på vegne av Mesteren, følg Jesus. Dristig er det sagt at det beste i denne verden kan by på er som søppel i forhold til det verste Jesus kan gi deg. Han har lovet å gå sammen med deg hele livet og inn i en evighet preget av Guds herlighet. Følg Jesus.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. juli. Dagens tekst er hentet fra Romerbrevets andre kapittel, versene 23 og 24. Og de lyder slik: Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene. Rosenius sier: Her samler apostelen alt han tidligere har sagt og ennå har å si i en eneste knusende avslutning. Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Det vil si, just fordi du roser deg av loven og likevel lever et liv der du stadig bevisst bryter loven, så fører du vanære og spott over Gud og hans ord. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. Dere lever på en slik måte at når hedningene ser hvordan dere lever, og hører at dere roser dere av og kjenner den sanne Gud og hans lov, så må de jo tenke at denne Gud og denne loven ikke kan være mye verdifull, når dere som er hans folk gjør så mange onde gjerninger. Slik det står skrevet, hos deres egne profeter klager jo Gud selv over akkurat dette og sier: De levde akkurat som hedningene, hvor de enn kom, og de ødela mitt hellige navn, så de sa om dem: Er dette Herrens folk? Dette er selve tyngdepunkt i den knusende refselsen apostelen gir jødene her. Å leve et liv som fører spott over Guds dyrebare navn, det er forferdelig. Ja, så fryktelig at et gudfryktig hjerte rent vil forgå bare ved tanken på muligheten av å kunne komme til å gjøre noe slikt. Og her sier altså apostelen at jødene levde et slikt liv, så selv hedningene i sitt åndelige mørke så hvor galt det var, og på grunn av jødene spottet og forkastet Guds navn. Nå skal vi samtidig ha klart for oss hvor høyt jødene anså seg å stå over hedningene, på grunn av de mange og store fortrinn de hadde framfor dem. De så alltid stor medlidenhet ned på hedningene som blinde og som dem som vandret i mørket. Når da apostelen her kaster den anklagen mot dem, at til og med hedningene på grunn av jødenes synder foraktet og forkastet Gud, ja, så innser vi at her holder han fram for dem et særdeles knusende situasjonsbilde. Slik man nettopp menneskehjertet knuses og tilintetgjøres hvis det skal kunne skje en ny fødsel, og hjertet skal kunne bli rett mottagelig for et sant trosliv, født av den nåden som evangeliet forkynner. Og det var akkurat dette apostelen hadde som mål med dette knusende budskapet: å rydde vei for Herren og senke fjell og hauger. Derfor måtte han såre og bedrøve dem, for at hans herlige evangelium deretter bedre kunne lege og trøste. Men det apostelen her sier om jødene, Det passer dessverre også alt for godt på de fleste navnene kristne. Særlig de skriftlærde blant oss, og de lærerne som ikke lærer seg selv, men stadig bare fortsetter sitt uomvendte liv. Og om hver eneste en som leser disse apostelens ord, kunne ta dette til seg, og prøve seg selv, om det ikke også rammer ham. I den hellige dåp er du tatt opp i Guds pakt. Du mottar kanskje også Kristi legeme og blod i nattverden. Du har god kunnskap om kristendommen, så du kan tale Guds ord til andre. Kanskje du til og med taler med dem om hvor nødvendig det er å omvende seg, om en sann tro og et hellig liv. Men hvordan står det til med ditt innerste vesen, med ditt hjerte og med ditt eget liv? Slik må vi ta denne teksten inn over oss hvis vi leser den rett. Lever du selv i en rett omvendelse innenfor Gud? En rett omvendelse innenfor Gud. For ingen skapning er usynlig for hans åsyn. Han kjenner alt og alle. Lever du selv i en sann tro, forenet med din frelser? Søker du selv daglig å døde ditt eget kjød, dets lyster og begjær? Eller består din kristendom bare i å vite og tale? Du sier, en skal frykte og elske Gud over alle ting, men likevel dyrker du dine små avguder, uten noen som helst frykt eller erkjennelse innenfor nådestolen? Kanskje du utlegger og innskjerper alle Guds bud overfor andre, men selv banner og sverger du? Bryter du selv helligdagsbudet? Er du selv en dranker? Eller kanskje du lever i hat til et menneske, eller i en hemmelig synd? Og da er det jo bare et forferdelig hykleri og skuespill alt sammen. Men Herren, den allmektige og hellige, han ser det. Han kjenner deg. Og på denne måten samler du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares, så sant Gud ikke lyver. Og på denne måten gir du andre grunnlag til spott og forakt for den hellige læren du selv bekjenner. Din familie, venner og naboer vil bruke din ugudelighet som en trøst til å fortsette sitt uomvendte liv, og dermed bidrar du til å ødelegge og forherde dem som Kristus døde for. Dette skal han en dag kreve deg til regnskap for. Hadde du bare ikke bekjent deg som en kristen, så angikk din synd bare deg selv. Men nå ødelegger din synd Herrens hellige navn, og dem som han kjøpte så dyrt. Det er om dette Herren sier, «Hva har du med å forkynne mine rådslutninger, eller ta min pakt i din munn, når jeg ser at du hater tukt og kaster mine ord bak deg?»

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Jeg liker historien om fireåringen og seksåringen som ga en potteblomst til moren sin. De hadde brukt av sine egne penger, og hun var helt på gråten av glede, særlig da forklaringen kom. For den eldste sa med et trist ansikt: «Det var en kjempeflott bukett i blomsterbutikken som vi hadde lyst til å gi til deg, men damen sa at vi hadde ikke nok penger til den. Den hadde en fin, hvit sløyfe på seg, og der sa damen at det sto «Hvil i fred». Vi tenkte at det ville passe så fint, for du sier stadig at du ønsker deg litt fred, så du kan hvile. Hvil i fred. Ingen kan stresse deg så hardt som barn. Samtidig, ingen kan gi deg slik glede og hvile som barn. Så gjelder det bare å glede seg over begge deler. Vi som har både barn og barnebarn vet om all travelheten og hvordan en må leve med øynene på hver finger. Og når barnepassetiden er over, så tenker vi: «Så fort det gikk! Tok jeg vare på alle de verdifulle sekundene? Er livets mening bare å hvile i fred? Får jeg ikke tidsnok den blomsterbuketten på lokket mitt? Derfor vil jeg ikke la tankene hvile. Det er mye godt å tenke på. Det finnes mye nytt å lære. Det finnes mange mennesker å tenke på. Jeg vil ikke la tankene hvile. Jeg vil ikke la hendene hvile. Enkelte bruker hendene til å så og stelle planter. Noen får hendene sine til å lage vakre håndarbeider. Andre klarer å forme vakre malerier og tegninger. Noen kan bake og lage god mat. Noen kan feste vakre ord til skjermen på en datamaskin. Jeg vil ikke la hendene hvile. Jeg vil ikke la føttene hvile. Jo, av og til, men så sant de har krefter, vil jeg la dem føre meg til nye steder, til nye mennesker, til nye miljøer. Det er så mye å oppdage, så mye å hente visdom fra. Profeten i gammel tid oppfordret oss til å gå på de rette veiene. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile. Hvilen kommer når føttene har ført oss til det gode. Ja, det var føttenes aktivitet. Om håndens hvileløse aktivitet med å så noe godt, skrev den vise Salomo: «Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode.» Fra verdens aller eldste historie kommer beretningen om en due som ble sendt ut i verden av Noah. Alt var dekket av vann, og duen skulle finne ut om det var blitt tørt land noe sted. Skriften forteller: «Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han, altså Noah, ut hånden og tok den inn til seg i arken.» Jeg ser for meg den redde lille duen som forlater den trygge arken og kretser over det enorme havet. Ingen steder å hvile sin fot. Derfor tilbake til arken, det midlertidige hjemmet, inntil det lovede landet dukker frem. Om det sier ordet: «Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende.» Salmeforfatteren i Bibelen sier: «Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Bibelen lover: «Mitt folk skal bo i fredens bolig, og i trygghetens telter, og på sorgfrie hvilesteder.» Så hvil i fred hver dag, kjære venn.

Lørdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Romerbrevet 6:9-11. Her fører apostelen oss ut fra syndens død og grav, til oppstandelse og liv for både ånd og legeme. For skulle vi ikke ha noe nytte av det når vi både dør åndelig fra synden og legemlig fra verden og oss selv? Skal det ikke gå på noen annen måte med en kristen enn at han bare dør og blir begravd? Jo, stol på det, sier han. For ved troen er vi sikre på at vi også skal leve, på samme måten som Kristus er oppstått fra død og grav og lever. For vi er også død med ham, og ved sin død har han tilintetgjort vår synd og død. Derfor skal vi også være med ham i oppstandelsen og livet. Det skal ikke være noen synd og død mer, hverken på sjel eller legeme, på samme måten som det ikke er noen død hos ham mer. For Kristus dør ikke mer etter at han en gang er død og oppreist igjen. Det finnes ikke mer noen årsak til at han skulle dø på nytt. Han har fullbrakt alt, tilintetgjort synden og oppslukt døden. Og det at han lever, er beviset på en evig rettferdighet, et evig liv og et evig herredømme. Slik er det også med dere, hvis dere en gang har gått gjennom begge disse to måtene å dø på, den åndelige og den legemlige, så har det gått rett for seg, og ingen død skal kunne røre dere eller herske over dere mer. Dette er vår trøst mot svakheten til vårt stakkars skrøpelige kjød, det som ennå blir forferdet for sin død. For er du en kristen, skal du vite at din Herre Kristus allerede er oppreist fra de døde, og ikke kan dø mer. Døden makter ingenting mot ham. Og fordi du er døpt til ham, skal den heller ikke kunne gjøre deg noe. Dette kan jeg by døden motstand med. La den forsøke det den, med all sin makt og gru, kan greie mot Kristus. For det heter, døden har ikke lenger noen makt over ham. Den kan vel engste og true oss i vårt arme, svake kjød, men over Kristus skal den ikke herske. Og dette gjelder ikke bare med hensyn til Kristi person, men den skal heller ikke herske over oss. For i Kristus er vi allerede en gang død fra synden, det vil si, frelst fra dødens brodd, makt og kontroll. Kristus har allerede fullbrakt den gjerningen som han har vunnet herredømmet over døden ved. Og dette har han skjenket og gitt til oss, slik at også vi hersker over døden gjennom ham. Derfor avslutter Paulus med å si, slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det at han sier regne dere, betyr, som kristne skal dere vite med dere selv at dere i Kristus er fullstendig død bort fra synden. I hele deres livsførsel skal dere oppføre dere som slike mennesker. Også for verden skal dere bli oppfattet som å være i døden, ved at dere hverken tjener synden eller følger den. I stedet skal dere bevise det motsatte, at dere nå lever et annet og gudelig liv, både innvortes i troen og i deres ytre livsførsel. Dere skal herske over synden, helt til også legemet sovner inn, og begge disse to slags død blir fullbyrdet på dere. Da skal det ikke være noe annet enn bare liv, uten noen som helst redsel
frykt eller herredømme fra døden. Landstad nummer 355, vers 3.

Forrige time så var vi inne I møte mellom Jesus og Pontius Pilatus. Det var bare en ting I den forbindelse som jeg skal nevne. Vi sa litt på slutten at det ble lagt en purpurkappe om Jesus. Og så var vi så vidt inne I 4. Mosebok 4, der hvor det står at når veien var bana, når folket skulle få bryte opp, så ble nådestolen kledd med purpur. Som et vitnesbyrd om at nå skulle folket få bryte opp, nå var det bana vei. Og så tror jeg det en ganske sterk parallell der, som jeg sa, fram til denne purpurkappa som henger som Jesus. For å spotte han, for å drive ap med han, men samtidig som et vitnesbyrd fra himmelen om at nå det bana vei for oss. Nå skal vi få bryte opp, nå skal vi få sette kursen hjem. Og så var det bare et spørsmål eller en samtale om hva var egentlig nådestolen for noe? Jeg husker når jeg var liten og søndagsskolegutt og sånn, så tenkte jeg at nådestolen det var en sånn stol som man kunne få lov å sette seg på hvis man var veldig heldig. Og Jesus, han sier Romebrevet kapittel 3, en nådestol. Han stilte Gud til skue I hans blod som en nådestol ved troen. Men nådestolen var rett og slett det soningslokket, eller det lokket, som ble lagt over paktens ark. Nede I arken, eller I paktkista, så lå det blant annet disse steintavlene, loven som anklaget folket. Og så legges det et soningslokk, eller et lokk, på oversiden. Det lokket vi kalt nådestolen. Og der ble det bestandig stenka blod når ypperstepresten gjorde sin tjeneste. Så skulle det smøres blod over nådestolen. Og så en gammel sanger som sier det sånn om Jesus som vår nådestol. Han sier det sånn at min Jesus lagde seg, altså la seg, min Jesus lagde seg imellom Gud og meg. Vel, det var bare en liten parentes. Nå skal vi videre. Og vi skal aller først lese ifra Lukas kapittel 23, ifra vers 27. Lukas 23. Ja, fra vers 26. Da de førte han bort, grep de fatt I en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor mengde av folket fulgte med ham. Blant dem var det noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg.» Men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal si, salige de ufruktbare, de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. Da skal de begynne å si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre? Også to ugjerningsmenn ble ført bort med ham for å henrettes. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Så skal vi stanse litt der. Denne vei som blir kalt for Via Dolorosa, smertenes vei. Det noen av dere som har vært I Jerusalem som har gått Via Dolorosa? Der det laget noen sånne punkt eller sånne stoppesteder. Hvis ikke jeg husker veldig feil, så det 7 slike plasser på vei opp fra Jerusalem og til hodeskallestedet. Og der hvor det tenkes at der skjedde det noe, og så kan en få stanse, og så kan en få minnes noe av Jesu gang opp til Via Dolorosa. Bibelen sier ikke så veldig mye om den veien, men vi møter enkelte trekk, og vi møter det kanskje aller mest hos Lukas her I det 23. kapitlet. Jesus føres bort ifra Pilatus. Dødsdommen har falt, og Johannes sier det at han bar selv sitt kors. Altså denne svære, tunge trebjelken legges på den ryggen som så gjennomslått, så forslått,
Og så bærer Jesus sitt kors opp imot Golgata. Lukas her sier det at det kom en mann fra Kyrene som heter Simon. Og han la dem korset på, altså han bar korset.

Han bar det etter Jesus, sier Bibelen. Han hadde med seg to gutter. Den ene av de guttene heter Rufus. Han møter vi senere i vår Bibel, i Romebrevet, som en tjener i Guds menighet. Og Fredrik Wisløff skriver litt om det i denne lille boka, denne perla av en bok som heter «Med han til Golgata». Hvordan de har gjort et enormt inntrykk på disse to guttungene å se sin far bøye nakken og ryggen sin for å bære korset opp etter Jesus. Wisløff sier det en ting, er det som et par gutter, det som et par gutteører kan høre, men en ting, det er det som et par gutteøyer kan se. Og så taler han om den far som bøyer seg og bærer sitt kors. Jeg hadde bare lyst til å stanse litt ved dette som Lukas stanser ved her på veien opp, der hvor det står en flokk og gråter i møte med den mann som er på vei opp til hodeskallestedet. De gråter sine modige tårer, og ser en Jesus som tar til ordet der han vender seg mot dem. Det står i vers 28 her, så sier han, gråt ikke over meg. Det er ikke det Jesus er opptatt av. Gjennom heller denne historien å kunne vekke noe medfølelse i våre liv. At vi skal piple noen tårer ifra våre kinn over at han ble behandlet slik som han ble. Jesus han sier det, gråt ikke over meg. Men så sier han, men gråt over dere selv, sier han. Gråt over deres barn. Og så taler han om tider som skal komme. Og en kan rystes i møte med det. Det var ikke Jesus du skulle synes synd på, men gråt over dere selv og deres barn. Men så står det noe utrolig fint her. Dager kommer, står det, da de skal si, salige er de ufruktbare. Og der hadde jeg lyst til å stoppe litt. Salige er de ufruktbare. Nå tenkes det kanskje direkte sånn på det å ikke kunne få barn, det å være ufruktbar i den sammenheng, der hvor en sønn også kalles for livsfrukten. Men jeg har tenkt mye på et bibelvers i Jesaja, og jeg har gjort det ofte når vi synger denne sangen «Ser du deg svart og urein?» Det er en sang som ofte blir sunget på fjellene de siste årene. Så står det i den sangen et vers der det spørres, eller der det sies, «Bær du så lite frukter, lite av gledesang.» Det er mange, mange kristne som opplever det som den sterkeste smerten i livet sitt, at det er så lite frukt ifra mitt liv. Det ble så lite. Så kan man lete etter frukt til man nesten blir fortvilt i sitt eget liv. Og så kan man kjenne seg det akkurat meg det snakkes om når sangeren spør, «Bær du så lite frukter?» Lite av gledesong. Aldri du mer vil snove, synder da gang på gang. Og så er det et vers i Jesaja som er utrolig glad i. Der er det sunget fire sanger om Herrens tjener. Den siste sangen, det er noen som sier at det er fem, at de henger sammen litt den fjerde og den femte. Men den siste sangen møter du i alle fall i Jesaja kapittel 53. Der hvor du møter så utrolig sterkt skildret det som skjer på korset. Der står Jesajas og ser det som skjer langt der fremme, og så skildrer han det med så sterke ord. Det mest kjente verset, det er kanskje det femte, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffet lå på han for at vi skal ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Profeten Jesaja, han sto iblant et folk, og han ropte det så mange ganger i møte med folket sin svakhet og folket sitt frafall, så roper han, ved dere, sier han, ved dere. Og så vil han vende folket sitt øye inn imot alvoret i det som har skjedd i deres liv, ved dere, eller ved dem som gjør

sånn, roper han så ofte. Men så blir Jesaja sine øyne rettet imot Herrens lidende tjener. Og så skildrer han Jesus i sang etter sang i Jesaja. Husker du det første som Jesaja sier etter at kapittel 53 og den siste sangen avsluttes? Husker du det? Det første han sier, har han stått og sett på Jesus som er malt foran og sagt noe om hva han ser. Og så vender han seg mot folket, og så sier han, ja, hva sier han? Rop med fryd, du ufruktbare, sier han. Og så taler han om noe, om at den som det ikke har gått ut noe frukt i fra sitt liv, han skal få lov å sitte der som en lykkelig mor, eller å eie alt det som ikke har steget ut fra et eget liv. Den Jesus som ville si det også til deg, som kjenner på smerte for at det er så lite frukt i livet ditt. Det ble så lite ut av etterfølgelsen og vandringa. Du skal få rope med fryd. Du skal få glede deg. Du skal få lov å sitte som innehaver av alt det som Jesus har gjort i hans liv. Han gikk til Golgata som innehaver av alt det som du hadde gjort. Og så skal du få lov å gå ifra Golgata, eller å leve der, som innehaver av alt det som han har gjort. Få bytte liv med Jesus. Han sier det profeten Jesaja i kapittel 26, hvis jeg ikke husker feil, jeg tror det er det 12. verset. Der er det en av de gamle oversettelsene som sier det sånt at du skal hjelpe oss til fred, til alle våre gjerninger har du gjort for oss. Alle våre gjerninger har du gjort for oss. Og så sier han den, han roper det ut til folket sitt, rop med fryd, du ufruktbare. Samtidig så ligger det et voldsomt alvor over dette med å skyve Jesus ifra seg. Det å stenge han ute ifra livet. Når de gjør sånn med det grønne treet, hvordan skal de da gjøre? Hvordan skal de da gå med det tørre treet? Det er en plass der hvor det skapes liv også i møte med det døde. Det er når en synder og Jesus får møtes rundt det som han har gjort. Nå skal vi ta og lese litt videre her i Lukas kapittel 23. Der står det sånn, også to ugjerningsmenn ble ført bort med ham for å henrettes. Altså vers 32. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen, der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, andre har han frelst, la han nå frelse seg selv, dersom han er Messias, Guds utvalgte. Også soldatene hånet ham. De kom bort til ham og rakte ham eddik, og de sa, er du jødenes konge, så frels deg selv. Det var også satt en innskrift over ham. Den hadde Pilatus skrevet. Dette er jødenes konge. En av ugjerningsmennene som hang der spottet ham og sa, er ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Men den andre tok til ordet og irettesatte ham og sa, frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til han, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det var nå omkring den sjette time, da ble det mørke over hele landet, helt til den niende time. Vi skal stanse der. Nå er det mange ting en skulle ha tid å stanse ved. Jeg har lyst til å ta fram i alle fall et par trekk her. Jesus, han møtes med hån også der han henger på Golgata kors. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse.
Vel gikk ryktet om han som ille i tørt gress der I Galilea, han som satte så mange mennesker fri, han som hjalp så mange andre, han som var så utrolig god imot dem som han møtte. Andre har han frelst, roper dem, men seg selv kan han ikke frelse. Og så det som et hån imot Jesus, se hvor stakkarslig han der hvor han henger. Og andre av evangeliene forteller oss det at det var noen som sto og spottet han og sa at stig ned av korset, så skal vi tro på deg. Det kunne Jesus ha gjort. Det kunne Jesus ha gjort, sånn ytre sett, og steget ned ifra korset. Han kunne avbrutt det på hvilket tidspunkt som han ville. Men Jesus han gjør ikke det. Og så det en dyp sannhet I det som de står og roper til han der I all sin spott. Han kunne ikke frelse både seg selv og oss andre. Enten så måtte Jesus frelse seg selv, og da hadde vi vært fortapt. Eller så måtte Jesus frelse oss, og da var han fortapt. Det var kampen og den altså det som Jesus sto I. Og så spottes han, og så fristes han, og så der han hengt på korset til å stige ned. Det var uaktuelt for Jesus å stige ned av korset. Og vi åpner Hebreerbrevet kapittel 12, som sier oss noe om akkurat det. Hebreerbrevet kapittel 12, vers 2. Der står det om kampen som vi skal få løpe med tålmodighet I. Og så står det I vers 2, Hebreerne 12, 2, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Det står det. Det står om noe som binder Jesus fast til korsets tre, som gjør at han kan ikke stige ned den dagen. Han sier det for å oppnå den glede som ventet ham, slik skriver Hebreerbrevets forfatter, for å oppnå den glede som ventet ham, så led han tålmodig korset. Og så kan jeg spørre, hva var det slags glede? Ja, det var ikke det å stige ned av korset og bare kunne reise tilbake og få møte sin far I himmelen. Det kunne Jesus ha gjort hva tid som helst. Det kunne han gjort hva tid som helst, det Jesus på sin vandring. Men jeg tenker alltid inn I et avsnitt I første Mosebok, når jeg leser Hebreerbrevet kapittel 12, 2 her, for å oppnå den glede som ventet han. Og nå må du gjerne bli med og åpne Bibelen din I første Mosebok. I det 44. Kapittel, der møter du et veldig sterkt forbilde, synes jeg. Og jeg bare lyst til å lese litt av det som Juda sier. Sammenhengen jo det at Benjamin har kommet på avstand fra sin far. Far, han, altså Jakob, han elsker Benjamin så usigelig høyt. Og så Benjamin tatt bort, og så sitter Benjamin nede I Egypt. Og så vil Josef holde han tilbake og sende sønnen hjem igjen til han far. Og så trer Juda fram og så sier han det sånn I vers 30. Skal jeg nå komme hjem til din tjener, min far, og gutten som han bundet med til med hele sin sjel ikke med oss, så blir det hans død med det samme når han ser at gutten ikke med. Vi kommer til å sende din tjener vår fars grå hår med sorgene I dødsriket. For jeg, din tjener, gikk I borgen for gutten hos min far og sa, bringer jeg ham ikke med tilbake til deg, da vil jeg bære skyld for deg alle mine dager. Og så står det, la derfor din tjener bli igjen I guttens sted som trell hos min herre, og la gutten dra hjem med sine brødre. For hvordan skulle jeg kunne dra hjem til min far uten at gutten med meg? Jeg kunne ikke se på den sorg som kom til å ramme min far. Det sier Juda, og det sterke ord.
Det uaktuelt for han å dra igjen alene. Da må heller han få ta gutten sin plass. Han kan ikke bare reise hjem og se den sorg som kommer til å ramme hans fars hjerte om han kommer alene tilbake. Hvis Jesus skulle få bære noen med seg hjem til sin far, da kunne han ikke stige ned ifra Golgata kors. Da kunne han ikke det. Hvordan skulle jeg kunne dra hjem til min far uten at gutten med meg? Jeg kunne ikke se på den sorg som kom til å ramme min far. Det var jo derfor han kom, for å lete opp den som var kommet på avstand ifra Gud. Gud, han sier det, eller det står om Gud i andre... Er det 1. Samuel 14, 14? Han tenker på hva som kan gjøres for at den som bortstøtt fra han ikke lenger skal være bortstøtt. Det tenker Gud på. Og så sendes Jesus til jord. Han gir et løfte til sin far. Han skal stige ned. Og så møter du en hyrde som går på leiting etter den ene. For å oppnå den glede som venter han. Og så kan en undres, hva er det? Ja, kan noen si, og det er sikkert rett, å få lov å stige inn i ditt og mitt liv, og få lov å forkynne oss en åpen himmel, at alt er oppgjort. Så er det noen som vil si, og det er like rett, at det å få lov å stige hjem igjen i møte med Gud, og få lov å si at det er fullbrakt, og så få ta med seg noen dit hjem. For å oppnå den glede som ventet han, så led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Det henges to stykker sammen med Jesus den fredagen. De har også vært hos Pontius Pilatus. Også i møte med disse to så har det blitt ført fram anklager. Det var ikke vanskelig for en Pilatus å finne feil, å finne svik, å finne brudd i dømmes liv. Og så hadde dødsdommen lytt også ifra Pilatus sin munn i møte med disse to om at de skal dømmes til døden. De hadde suttet og ventet på at dødsdommen skulle bli fullbyrdet. Det er mye som kan tyde på at også Barabbas, han satt på en fengselscelle der og ventet på at denne samme fredagsmorgen så skulle han lide sin dødsdom, eller dødsdommen skulle fullbyrdes over hans liv. Vi møter i alle fall to stykker som henges opp sammen med Jesus. Barabbas gjør ikke det. Han som satt på fengselscella, han fikk oppleve at det begynte å bli bevegelse i gangene. De kom nærmere og nærmere skrittene. Vi banket på hans dør, og det steg noen soldater inn i Barabbas sitt liv og sa, du er fri, Barabbas. Og Barabbas, han kan ikke fatte og begripe hva som blir sagt til han. Han vet han skal dø. Han vet han skal føres ut for å miste sitt liv. Han vet at han har levd på en sånn måte at folk ikke vil ha han iblant seg lenger. Og så stiger de inn i fengselscella, og så sier de, Barabbas, du er fri. Og så må de på et eller annet tidspunkt ha begynt å sagt noe om at det var en mann som ble sendt opp imot Golgata i ditt sted. Det var en som tok din plass, Barabbas. Det var en som ble ført bort for at du skulle få gå fri. Og så er det kanskje en Barabbas som har karret seg ut av fengselscella. Og oppover inn etter folkemengden mot Golgata. Og så har han sett disse tre korsene som henger der, eller som er reist der. Ser disse to ugjerningsmenn, og kanskje dveler han aller mest ved det midterste korset. Det gjør han helt sikkert, og vet i sitt indre at der skulle jeg ha vært. Der var min plass. Og så står Barabbas og betrakter det som skjer. Han en fri mann, og Jesus som henger der på det korset som han skulle ha hengt på. Sangeren sier, takk at du tok mine byrder.
Sier i det siste verset, så vil ved korset jeg standa. Med undring jeg ser, jeg fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve. Med Jesus til evig tid. Det henger to ugjerningsmenn ved Jesus i side. En annen av evangelistene sier det at begge de spotta Jesus. Begge ugjerningsmennene spotta Jesus. Lukas sier at en av dem gjorde det, og han irettesettes av den andre. Og det kan ikke forstås på noen annen måte enn at begge har hengt der og spotta. Men det har kommet til et punkt i den ene sitt liv, der han ikke lenger makta å spotte han som han hang sammen med. Han makta ikke lenger å bli med i det hånskoret imot Jesus. Og så skjønner vi at det har skjedd noe voldsomt i hans hjerte. En erkjennelse av all sitt eie. Han sier det til han andre at vi henger her med rette. Vi får bare den straff som vi fortjener. Men så er det så underlig hvordan de har blitt tent et lys i hans hjerte. Når han etter hvert begynner å tale om denne som henger ved hans side. Men han, sier han, men han har ikke gjort noe galt. Det er underlig. En spotter som kommer så tett på Jesus. En spotter som får være nær Jesus, der hvor Jesus lider. Og så skjer det noe i en ugjerningsmann, i en spotter sitt hjerte, som gjør at han makter ikke å spotte lenger. Og så ber han om en tanke når Jesus kommer til paradis. Og så får han høre disse ordene som han får lov å lyde som en trøst og et lys i århundre etter århundre, i hver en krok av verden, hvordan Jesus taler inn i denne sitt liv, og sier det sannelig, sannelig, sier jeg deg, i dag skal du få være med meg til paradis. Legg merke til en ugjerningsmann, som vet at han henger der med rette. Han henvender seg ikke til de romerske soldatene. Han trygler ikke dem om å få lov å løse han ifra korset. Han kommer ikke med en masse nye løfter om at nå skal alt bli så annerledes, bare han kan få en sjanse til i livet. Han henvender seg ikke til de jødiske prestene og religiøse lederne heller og lover bot og bedring. Men han som henger der uten mulighet til å få gjort godt igjen noe av det som han har gjort i sitt liv, han henvender seg stille til Jesus i sin nød. Og så ber han Jesus om en tanke. Og så får han så utrolig mye mer enn det som han kunne drømme om eller begripe. Det er ikke en Jesus som sier det eller avviser totalt. Nei, sånn som du har levd, så får det være det samme. Sånne som deg har ikke plass til i vår himmel. Du møter ikke en Jesus som sier det, at jeg skal tenke på deg. Men du møter en Jesus som åpner himmelen på vidt gap for en som bare har gjort urett i denne verden. En mann som hadde levd på et sånt vis at det makta ikke han iblant seg lenger. Verden klarte ikke å ha en sånn mann gående fri iblant seg lenger. Det var dødsdom å til korset med en sånn mann og bli ferdig med han. En mann som verden ikke hadde plass for. Og så er det en Jesus som åpner hele sin himmel for en mann som jorda og verden ikke har plass til. Det er ingen som Jesus. Det er ingen som han. Det var en far i himmelen som også med hele sin sjel var bundet til denne ugjerningsmann. På samme måte som hans sjel er bundet til deg og meg. Forstår vi utifra Guds ord. Det er ubegripelig, men Bibelen sier det, at han elsker så ubegripelig høyt. Og så åpner han sin himmel på vidt gap og sier sannelig, sannelig, i dag skal du være med meg til paradis. Han fikk aldri gjort det godt igjen.
Han fikk kanskje aldri bekjent sånn ytre sett alt det han hadde gjort og det han skulle ordne opp med mennesker. Men det var gått en dom over hans hjerte som gjorde det at han visste det, at han hang der med rette. At han fikk etter det han hadde fortjent. Men så gir Gud han det som han ikke har fortjent. En himmel og et evig liv. Vi var innom klippen i en av timene tidligere som ble slått. Klippen som ble slått, og så strømmet det vann ifra klippen til liv for folket. Klippen som ble slått, det et bilde på Jesus. Han ble slått på Golgata. Han ble slått under Guds vrede på langfredag. Det skal vi komme tilbake til i neste time nå, men et lite glimt tilbake fra bibelhistorien. Husker du Moses senere på ørkenvandringa? Da han igjen tar staven sin, og så slår han på klippen. Han skulle stå der, på et vis oppleve kanskje det som han hadde opplevd tidligere. Gud hadde sagt at klippen skulle ikke slås en gang til. Og så gjør Moses det likevel. Og så taler Gud han i rette. Og så blir det sagt noe om at klippen det skulle være slås en gang. Ja, men i møte med all den tørsta, senere i folkets historie, i møte med all den nøda, senere i folkets historie, da sa Gud at dere skal få tale til klippen. Dere skal få tale til klippen. Og så på nytt løfte om vannet som skal stige fram til liv. Jeg synes du ser noe av det i Lukas 23 her. Der henger den ugjerningsmann, og så taler han til klippen. Han taler til Jesus, og så går det ut ord som blir til liv, til lys, til fred for han. Vi skal legge merke til det som sto her aller sist i det avsnittet vi leste fra Lukas. Det sto i vers 44, det var nå omkring den sjette time. Det er klokka 12, da ble det mørke over hele landet, helt til den niende time. Det blir mørkt på høylys dag. En sånn dag talte det gamle testamentet om. Midt på dagen så blir alt mørkt. Det legges et mørke over landet. Og så er det mørkt i 3 timer. Disse 3 timene, det er sentrum, det innerste i Jesu lidelseshistorie. Det er en som sier det at Gud i sin godhet, eller i sin visdom, så lar han det bli mørkt. Det er noe som et menneske ikke makter å se inn i. Det som skjer disse 3 timene her på Golgata, det er ypperste presten som går inn i det aller helligste for å møte den hellige Gud. Og når ypperste presten gikk inn i det aller helligste, da var det ingen som kunne følge han dit inn. Da sto folket igjen på utsida. Det eneste de så, det var et forheng. Bak det forhenget, der skjedde det noe mellom ypperste presten og Gud. Men folket sto på utsida, og det eneste folket så, det var et forheng. Hebreerbrevet sier det at forhenget, det var et bilde på Jesu legeme.
Forhenget, det var Jesu kjød. Når klokka blir 12 og ypperste presten stiger inn i det aller helligaste, da er han alene med Gud. Det eneste vi kan se, det et legeme som henger der på treet. Det et legeme som henger der på korset. Det Jesus sin kropp. Men det skjer noe på innsida bak det forhenget. Og det nevnte vi den aller første timen, at det ikke er det som skjer med Jesu legeme som det viktige, men det det som skjer på innsida når Jesu sjel gjøres til et skyldoffer, som Jesaja 53 skildrer det. Det eneste vi ser med våre øyne, det hans legeme. Det eneste de så dem som stod på utsida, det var forhenget. Men så stod de der på utsida, og så ventet de på at ypperste presten skulle komme ut igjen ifra det aller helligaste. Og så skal vi få lov å stå her litt nå. Om ikke vi kan se så mye, så kan vi i alle fall høre noe av det som Bibelen forkynner skjedde der på innsida av forhenget. Det skal vi gjøre neste time. Vi tar pause i 15 minutter.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

ungdomsherberget. To kriminelle unge menn hadde slått til på østsiden av New York City. De to var ingen nybegynnere, men opptrådde tøft for å få de pengene de ville ha. Dette hendte for mange år siden. På vei ut fra ranet la de to merke til en mann som satt ved sentralbordet. De var redde for at han skulle ringe til politiet, derfor grep ranerne denne karen og slo ham kraftig med en slåsshanske. De trodde han var død og lempet ham inn i en krok ved et svømmebasseng i kjelleren av ungdomsherberget. Litt senere samme kveld spaserte en kvinnelig svømmer forbi der telefonmannen var gjemt. Hun så blod, skrek opp og fant en kropp som så helt livløs ut. Mannen het Donald Tippett. Han ble straks sendt på sykehus, der han svevde mellom liv og død i flere dager. Endelig ble det klart at han kom til å overleve. Men det ene øyet var blitt så skadet at det ikke kunne reddes. I mellomtiden ble de to ranerne arrestert og brakt for retten. Fordi de hadde gjort kriminelle ting før, ble det klart at de kom til å få lang straff. Men da skjedde noe merkelig. Donald Tippett, telefonmannen som ble livsfarlig skadet under ranet, ba om å få ta ansvar for de to kriminelle. Om de kunne få slippe straff og følge hans opplegg, så ville han garantere for at de ikke mer skulle gjøre noe galt. Han trodde på dem, og han trodde på at de kunne bli forandret. En av de to guttene nektet å legge om kursen, og han ble snart arrestert for en ny kriminell handling. Men den andre gutten var mer mottakelig. Han begynte på en utdannelse, etter en stund klarte han å komme inn på legestudiet, og han spesialiserte seg i kirurgi, øyekirurgi. En som hadde fanget opp denne sanne historien skrev senere om denne legen: «Jeg lurer på om han klarer å utføre disse pinlig nøyaktige operasjonene uten å stanse opp litt og tenke på den kvelden i ungdomsherberget, der han slo ned den unge mannen Donald Tippett, som ble blind på det ene øyet, og som senere ble biskop Tippett i San Francisco-distriktet. Det var jo tilliten fra han som forandret livet hans.» Ja, det er noe livsforvandlende over en slik kjærlighet. Kristne mennesker er opptatt av at det skjer positive ting med mennesker. Mange håper og ber om vekkelse. Kanskje ikke det viktigste er å bringe dem inn i menigheter og forsamlinger. Kan hende er det aller viktigst å bringe Kristi kjærlighet på en praktisk måte ut i verden. En kjærlighet som koster, en kjærlighet som risikerer noe, en kjærlighet som innebærer langsiktig forpliktelse. Hvor ofte har ikke nettopp noe i den retning fått avgjørende betydning for mennesker? Den barmhjertige samaritanen i Bibelen ble ikke regnet blant fiffen i den tids samfunn, men han viste omsorg og praktisk nestekjærlighet som kostet både tid og penger. Jesus stilte ham fram som et vakkert forbilde for oss alle. Hvem vet om ikke øyeknusere kan elskes fram til å bli øyeleger i dag også?

Under andre verdenskrig la noen psykologer merke til at krigsflygerne gjorde de største feilene når de kom tilbake fra de farlige oppdragene. I det de gikk inn for landing på hjemmebasen, var de ofte uforsiktige. Årsaken var, ifølge psykologene, en nesten uimotståelig tendens til å slappe av. Det samme gjelder visstnok dem som har å gjøre med giftslanger. Ulykkene skjer ofte rett før de er ferdige med det de skal, og kan ta en hvil. Da er faren størst. Også for dem som tror på Jesus gjelder det å holde ut. Bibelen uttrykker ønske om at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden. Vi er skrøpelige, men kan be om Guds hjelp. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. juli. Dagens tekst er hentet fra Romerbrevets andre kapittel, versene 23 og 24. Og de lyder slik: Du som roser deg av loven, du vanære Gud ved å bryte loven. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene. Rosenius sier: Her samler apostelen alt han tidligere har sagt og ennå har å si i en eneste knusende avslutning. Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Det vil si, just fordi du roser deg av loven,

Mange sier I dag, «Jeg tror at Gud, om han finnes, må være slik og slik». Andre sier, «Jeg kan ikke tro på Gud hvis han sånn». Her mange meninger, men hvem har rett? Da det viktig at vi lærer Gud bedre å kjenne. Bibelen eneste kilde vi har å holde oss til. Alt annet blir spekulasjoner. Gud annerledes enn vi kan tenke oss. Han større I sin kjærlighet enn noe menneske kan forestille seg. I en salme I Bibelen det sagt slik, «Herren rettferdig på alle sine veier, trofast I alt han gjør». Hvordan Herren trofast I alt han gjør? Bibelen gjør levende sannheter om Gud gjennom fortellinger. Nå skal vi se på en hendelse fra ca. 4000 år tilbake I tid, og du finner den I 1. Mosebok kapittel 16. I et trekantforhold mellom en mann og to kvinner, og I deres forhold til Gud, lærer vi mye om hvordan Gud Vers 1 fra 1. Mosebok 16. Sarai, Abrahams kone, fødte ham ingen barn, står det. Sara og Abraham kalte seg på denne tiden Sarai og Abraham. Nå begynte de å bli gamle. Barnløshet kan være sårt I dag, men på denne tiden var det et kjempeproblem. Velsignelsen ble videreført gjennom barna. Ufruktbare kvinner ble stemplet som verdiløse. Det var gått 10 år siden Abraham og Sarai var blitt lovet en sønn. Han var 85 og hun 75. Tvilen kom opp I tankene. Ville Gud holde fast på løftet han hadde gitt? De skulle jo få en tallrik slekt etter seg. Bibelen forteller videre. Men hun, altså Sarai, hadde en egyptisk slavekvinne som het Hagar. Sarai sa til Abraham, «Hør på meg. Herren har hindret meg I å føde barn. Gå nå inn til slavekvinnen min. Kanskje får jeg en sønn ved henne.» I nabolandene var det ordninger for de barnløse på den tiden. Man kunne ta en ekstra kone eller få seg en surrogatmor. Uttrykket «gå inn til» betegnet å innlede et seksuelt forhold til. Sarai sa, «La oss ordne det slik som skikk og bruk her omkring.» Bibelen fortsetter, «Og Abraham hørte på det», Sarai sa, «Og Abrahams kone Sarai tok Hagar, den egyptiske slavekvinnen sin, og ga henne til kone for Abraham, mannen sin. Abraham hadde da bodd 10 år I landet Kanaan. Han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. En sterk og bestemt kvinne overtaler altså Abraham. Det som hun sier, vi kan ikke vente på Gud lenger. Dermed ble det som Sarai ville. Men Hagar var ikke bare en fødemaskin. Hun var en person med sterke følelser. Hun ble ydmyket ved rollen hun fikk. Men gjennom graviditeten fikk hun litt av en maktposisjon. Det brukte hun for alt den var verdt. Som det står, men da hun, altså Hagar, oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husfruen sin. Sarai blir dermed sint på mannen sin. Vers 5. Da sa Sarai til Abraham, «Det din skyld at jeg blir krenket. Jeg ga min slavekvinne I din favn, men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal dømme mellom meg og deg.» Sarai snakker om en krenkelse og viser til at Gud skal dømme. Det som om Sarai sier, «Dette en sak du må ordne opp I.» Abraham tar uten videre Saras parti og gjør ikke noe for å forsvare Hagar. Han ser på henne bare som en slave uten rettigheter. Abraham sa til Sarai, «Se, slavekvinnen I din hånd. Gjør hva du vil med henne.» Og Sarai ydmyket henne, så hun rømte fra henne, står det.
Abraham sier med dette at Hagar ikke har fått noen ny status, som hun kanskje tenker. Hun er fremdeles slavekvinne. Du, Sara, kan bare bestemme over henne. Så langt er vi i et skikkelig trekantdrama. Alle tre oppfører seg i strid med nestekjærligheten. Gang på gang ser vi at troende menn og kvinner i Bibelen viser seg fra sin verste side. Skriftens forfattere pynter ikke på virkeligheten. Og dermed rømmer Hagar ut i ørkenen. Vers 7. Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. Han sa, «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte, «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min.» Abraham og Sarai viser ikke noen omsorg for Hagar. De har ikke lagt to pinner i kors for å finne henne. De ville ha sønnen, men ikke henne. Resultatet var at de fikk verken sønnen eller Hagar. Hun rømte fra dem med det ufødte barnet i magen. Abraham og Sarai sviktet. Men Herrens engel sviktet ikke. Herrens engel, i grunnteksten kalt Malak Yahweh, lette etter henne og fant henne ute i ørkenen ved en vannkilde. Malak Yahweh har mange av Jesu egenskaper. Han kommer til hjelp i mange kriser i fedrehistorien. Noen vil si at han er Jesus i en gjesteopptreden i det gamle Israels historie. Han spør av omsorg hvor hun kommer fra og hvor hun skal hen. Hva slags historie har du bak deg? Hva slags fremtid ser du for deg? Engelen visste svaret på forhånd. Men han ville at Hagar skulle sette ord på den situasjonen hun var i. Tilsvarende spurte Jesus senere, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Vers 9. Og Herrens engel sa til henne, «Vend tilbake til husfruen din, og la deg ydmyke under hennes hånd.» Her er altså et kall til omvendelse, til å ydmyke seg. Hun må be om tilgivelse, fordi hun har vært ufyselig mot Sarai. Dette er ikke en generell godkjenning av slaveri som ordning. Det var en oppfordring til å finne sin plass i samfunnet slik det var på den tiden. Engelen venter ikke på noe svar fra Hagar. Det er som Guds godhet overskygger Hagars evne og vilje til å gå i seg selv. Hagar får et rikt løfte om et stort folk. Vers 10, Herrens engel sa, «Stor vil jeg gjøre din ett, så stor at den ikke kan telles.» Så sa Herrens engel til henne, «Se, du er med barn, og skal føde en sønn. Du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt at du ble ydmyket. Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd mot ham. Rett imot alle sine slektninger skal han slå seg ned.» I dette utsagnet blir Herren og Herrens engel en og den samme. Gud selv taler. Det er vanlig å regne Hagar som stammor til araberne. Dette folkeslaget, som i dag kaller seg den arabiske nasjonen, regner seg som Abrahams barn gjennom Hagar. Etterkommerne beskrives av engelen som et energisk villesel. De blir karakterisert som ørkenbeduiner. De vil utbre seg med sverd og krig, og bli møtt av krig og motstand. De skal bo tett ved sine nære slektninger, nemlig Abrahams barn gjennom Isak, altså jødene, og de vil ligge i strid med dem. Her er noen lange, interessante linjer. Navnet Ismael betyr «Gud hører». Herren hørte at Hagar ble ydmyket. Herren hørte Hagars fortvilelse i ørkenen. Hagar fikk åpenbart gjennom navnet på gutten hun skulle føde, at Gud er en som hører.
I det gamle testamentet setter av og til mennesker et navn på Gud. Her skjer det for første gang. Det er en kvinne som får æren av å gjøre det. Hun, som er en egyptisk slave, gir Gud et navn, og skal nå bli stammor til et annet folk enn jødefolket. Vers 13. Da satte hun dette navnet på Herren, som hadde talt til henne, «Du er en Gud som ser meg.» For hun sa, «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?» Hagar virker overrasket. Hun, egypterkvinnen, har blitt hørt av Gud. Nå skal hun bli sett av Gud. Hun så ikke Gud med det ytre øyet, men hun så Gud gjennom hans omsorg for henne. Derfor gir hun Gud navnet El-Roi, den seende Gud. Hagar vender tilbake til familien som hun hørte til. Nå er hun åndelig rik, fordi hun bærer med seg et løfte om velsignelse. Hun vendte om, hun ydmyket seg. At de har kommet sammen igjen som storfamilie, viser seg ved at Abraham gir sønnen det navnet som Hagar har fått høre av Malak Javé at han skal ha. Vers 15. Og Hagar fødte Abraham en sønn, og Abraham ga sønnen som Hagar fødte navnet Ismael. At dette ikke bare er en legende, vil forfatteren få fram på den måten at vannkilden der Hagar fikk sitt englebesøk kan stedfestes. Den fikk navn etter opplevelsen av den sene Gud. Vers 14. Derfor kaller man brønnen for Lahai Roi-brønnen. Den ligger mellom Kadesh og Bered. Jeg har brukt tid på å gjengi og forklare denne enkle og samtidig innholdsrike fortellingen. Hva vil den si til deg og meg i dag? Du og jeg kan ha mange felles trekk med de tre hovedpersonene i fortellingen. Men Herren er trofast i alt han gjør. Han ser deg, han hører deg, han vet hvordan du har det. Om du er fortvilet, om du må flykte, så følger hans øye deg. Vi kan prøve å stenge Gud ute fra vårt blikk. Vi kan lukke ørene for ham, men han vil ikke slutte å se på oss. Han vil ikke holde opp med å høre på oss. Abraham og Sarai kunne stole på Gud. De gjorde det en stund, men de holdt ikke ut. De fant en snarvei som ikke var Guds vei. Hvordan er det med det som er vanskelig i livet ditt? Står du i fare for å velge en snarvei som ikke er Guds vei? Har du mistet tålmodigheten med de forholdene Gud har plassert deg i? Predikanten Spurgeon har sagt, «Dersom vi ikke kan stole på Gud når tingene går oss imot, stoler vi ikke på ham i det hele tatt.» Gud ser dagen i morgen klarere enn vi ser dagen i dag. Du kan ta til deg ordet Hagar fikk. Vend tilbake. Vend deg til Gud igjen. Ikke gi opp å søke Herren i bønn og tro og takk. Han hører på deg. Han ser deg. Han har kontrollen. Og ikke minst, han har omsorg for deg. Kanskje du kjenner deg igjen i Hagar. Hun var tøft behandlet. Hun var ikke uten skyld i det selv. På samme måten kan du delvis ha skylden for det uføre du har havnet i. Men Herren ser deg. Herren hører deg. I et sangvers er sannheten om Guds omsorg forkynt slik. Herrens nærhet skal dekke deg. Trygt som en skjermende vold. Under hans vinger finner du ly. Hans troskap er panser og skjold. Det sies ikke direkte, men jeg tror både Abraham, Sarai og Hagar hadde felt mange tårer. De ventet, de lengtet,
De tvilte, de trodde. De ble sinte og skuffet. Men de lærte den viktige sannheten om Herren. Han er trofast i alt han gjør. En som ble oppdratt av Gud på en tøff måte, og som møtte mange trengsler i sitt liv, sa det slik: Gud vasker øynene med tårer, helt til vi kan se det usynlige landet, hvor tårer ikke kommer mer. Jeg har lest om en mann som hadde et kostbart og fint lommetørkle. Det fikk en stygg blekkflekk på seg. Mannen var lei seg og sa til en venn: «Nå er det helt verdiløst.» Vennen fikk overta det og overlot det til en kunstner. Etter en tid kom han tilbake med lommetørkle. Da var det blitt dekorert med et nydelig mønster, der blekkflekken var et naturlig element. Dermed var lommetørkle blitt mer verdifullt enn noen gang før. Slik kunne Herren la blekkflekkene i historien om Abraham, Sarai og Hagar i Mesterens hånd bli et vidunderlig kunstverk. Det vitner om at Herren er trofast i alt han gjør. Jeg er glad i et salmevers som gir meg trøst når det er åndelig mørkt. Se, mørket er din modningstid. Hold ut til natten vender. Se bort fra angst og indre splid. Du er i gode hender. Se, du er fri og lever i Guds løfterike fremtid.

Ska vi be i Jesu namn. Herre Gud, din miskunnhet är hver morgen ny over mig, och den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herregud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Det hendte I Ådal prestegård på Ringerike, en kald februardag I 1932. I prestegården denne kvelden satt en ung sogneprest, Erling Tobiasen, og skrev. Dette var en av de siste dagene før hans egen svigerfar skulle begraves. Noen dager tidligere, den 17. februar, hadde familien tatt farvel med svigerfaren på Røde Kors Hospitalet I Oslo. Og noe av det siste de hadde hørt svigerfaren si var dette, «Jeg I Herrens hender». Det var disse ordene fra svigerfarens dødsleie som nå fylte den unge prestens sinn og tanker. «Jeg I Herrens hender». For en trygghet, tenkte han, når døden møter deg og får være I Herrens hender med alle ting. For en trygghet det å få være I Herrens hender fra livets morgen helt til livets kveld. Og slik satt han og tenkte, den 41 år gamle sognepresten. Og tankene formet seg etter hvert I ord, som så ble skrevet ned I fire nydelige vers. Skrevet I takknemlighet for noe han hadde fått oppleve på sin egen svigerfars dødsleie. Om det som skjedde denne februarkvelden, forteller Erling Tobiasen det selv slik, ganske beskjedent og enkelt. Jeg var alene på Ådal prestegård, og skrev salmen en kveld. Jeg bare minnes at den gled meg fort I pennen. Første gangen den ble trykt, mener jeg må ha vært det samme året, eller kanskje året etter, I våronn. Organ for Buskerud krets av Norges kristelige ungdomsforbund. Og så begynte den å vandre, og ble også undertegnet av andre navn enn mitt. Den første som utga den med noter til, var organist Åge Myklegård. Siden har salmen vandret viden om, og jeg har ofte fått beskjemmende brev

Best I 1919. De første årene av sitt yrkesaktive liv arbeidet han imidlertid som sekretær I Norges kristelige studentbevegelse. Men etter dette ble han prest på full tid. Først 8 år som sogneprest I Ådal, så 15 år som reskap I Tønsberg, så 6 år som reskap på Frogner I Oslo, og endelig I 1952, da reiser han tilbake til Tønsberg, denne gangen som domprost. Og denne stillingen hadde han helt til han ble pensjonist I 1964. Det var aldri selvsagt for Erling Tobiassen at han skulle bli prest. Tvert imot hadde han både lyst og virkelige forutsetninger for å kunne bli en dyktig journalist. Men I studietiden ble kallet til forkynnertjenesten forsterkt, og han sa farvel til alle planer om å ta utdannelse for journalistyrket. Og heldigvis for det det sikkert mange som I ettertid ville ha sagt. Men sin store begavelse når det gjaldt behandling av ord, den tok Erling Tobiassen godt vare på, og den fulgte ham gjennom hele livet, både I det han talte og I det han skrev. Kunstneren I hans sinn døde aldri, og språket ble hans edle instrument. Slik skrev prestekollegaen Asle Enger en gang om Erling Tobiassen. Erling Tobiassen elsket ord, og derfor avskydde han også alt som smakte av lettferdig omgang med ord. Han hadde noe på hjertet, og derfor prøvde han alltid å finne de klare, vare og riktige ordene for det han nå prøvde å si. Sangen «Jeg I Herrens hender» nok en sang som oftest blir brukt I begravelser, og det kanskje ikke så rart. Sangen ble jo skrevet I møte med døden, og tema om det å få være I Herrens hender under alle forhold, det jo et tema som det virkelig verdt å ta fram, også når livsdagen heller. Men sangen «Jeg I Herrens hender» nok like mye og kanskje enda mer en sang om livet, for den forteller ikke bare om noe du kan dø på, men like mye om noe du kan leve på. Hør bare hvordan de to første versene begynner. «Jeg I Herrens hender, når dagen gryr I øst.» Eller det andre verset, «Jeg I Herrens hender, I alt som med meg skjer.» Disse to versene handler jo ikke om døden, de handler om livet. At så de to siste versene tar oss med inn I møte med døden, det like klart. Men på denne måten altså dette like mye en salme om livet som en salme om døden. Da hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, for noen år siden utgav sine utvalgte salmer på CD-en «Sorgen og gleden», var også salmen «Jeg I Herrens hender» en av de salmene hun ønsket å ha med. Den ble sunget I hennes egen fars begravelse, og om sitt eget forhold til denne salmen sier hennes kongelige høyhet det slik. Dette en salme å hvile I, og den ofte med meg når jeg ute og reiser med fly og trenger å roe meg. Kronprinsessens flyskrekk skulle jo være rimelig godt kjent, men også ellers I livet dette en salme som hun selv sier hun ofte finner trøst og oppmuntring I. Og jeg nokså sikker på at det mange av oss som ikke bare forstår, men som også selv kunne ha brukt omtrent de samme ordene som de vår kjære kronprinsesse nå bruker. Og så jeg synes dette fire nydelige vers, så trygge og så tvers igjennom ekte og riktige. Ingenting kan sammenlignes med dette å få være I Herrens hender med hele sitt liv. Salmen «Jeg I Herrens hender» nok Erling Tobiassens desidert best kjente salme. Og det en salme om den trygghet som bare troen på Jesus kan gi. Men ikke alle klar over at den samme Erling Tobiassen selv kjempet mye med tvil,
som den ærlige og redelige Herrens tjener,

han ønsket å være. Og tvilen og anfektelsen avtok ikke med årene i Erling Tobiassens liv, snarere tvert imot. To år etter at han gikk av som prest, skrev han så en ny salme, denne gangen en salme om tvilen. Nå skal du få høre et vers også fra den salmen. Å Herre Krist, når tvilen siver, som høstkvelds mørke mot mitt sinn, når tanken troens dødsdom skriver, og frostvær slår i sjelen inn, da, Herre, kom og vær meg nær, tross all min tvil, jeg har deg kjær. Men Erling Tobiassen trodde midt i tvilen, og tok tvilen med seg inn i troens rom. Eller kanskje rettere sagt, han tok med seg tvilen til han, som Bibelen kaller troens opphavsmann og fullender. Nå skal du få høre Erling Tobiassens herlige trossalme, «Jeg er i Herrens hender», og det er gruppa fem staute som synger.

Herre, i din hånd mine tider, slik sa David en gang, og det vel litt av det samme Erling Tobiassen setter ord på her. I neste program skal du få møte en av de nyere norske sangene, nemlig sangen om nistepakka, skrevet av Haldis Reikstad. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 18. juli. Dele med giveren. Vi blir ikke fattige av å gi bort. Det er en gammel kristen skikk å gi tiende. 10% av det en får, tilbake til Gud og hans sak, som et takkoffer. To gutter fikk hver sin eske med sjokolader av bestefar. Den ene sprang inn på rommet sitt og stappet den ene godbiten etter den andre inn i munnen. Den andre pakket opp esken der og da, så på herlighetene, rakte esken mot bestefar og sa, «Takk for alt du har gitt meg. Vær så god, du må ta den første.» Denne gutten hadde lært noe om den rette, takknemlige holdningen. Ved å gi og være fornøyd, blir det vi har igjen desto mer velsignet. Apostelen Paulus skrev om den ekte, rause givergleden. Dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. 2. Korinterbrev 9:6.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Oliver Cromwell het en mektig politiker i England på 1500- og 1600-tallet. Som riksforstander hersket han med kraftig hånd. Det fortelles at en ung soldat var blitt stilt for en militærdomstol og dømt til døden. Han skulle bli skutt i det klokkene ringte som rosignal og markering av portforbudet for natten. Da klatret forloveden hans opp i klokketårnet, flere timer før rosignalet. Hun bandt seg selv fast til den store kolven i klokka, og da tiden for rosignalet kom, og bare dempede lyder kom fra klokketårnet, forlangte Cromwell å få vite hvorfor det ikke kom noen lyd fra klokken. Soldatene hans klatret opp for å undersøke, og fant den unge kvinnen, skadd og blødende etter å ha blitt slått fram og tilbake mot den store klokka. De brakte henne ned, og det fortelles at Cromwell var så imponert over hennes villighet til å lide på denne måten på vegne av den hun elsket, at han slapp soldaten fri med ordene «Rosignalet skal ikke lyde i kveld». Det er noe storartet med mennesker som er villige til å si nei til seg selv for å si ja til andre. Den unge kvinnen på Cromwells tid fikk en rik belønning. Hun berget den mannen hun var glad i. Andre ganger er belønningen mindre synlig og opplagt. Men det villige sinn som viser seg i et ja og en aktiv handling, det er en verdi vi ikke må miste. I mange tilfeller synes jeg villighet er en verdi som er blitt borte på veien. Det er en god gammel tradisjon for at folk med lederansvar snakker sammen om egnede personer til oppgaver, så blir de enige og retter et kall og en utfordring til den eller dem som de har utsett seg. Når dette kallet møtes med villighet og et ja-ansikt, så skaper det både optimisme og fornyelse hos dem som står omkring. Når hjertet er villig, finner det tusen veier. Når hjertet er uvillig, finner det tusen unnskyldninger, er det sagt. Så det er inspirerende å være sammen med mennesker som i prinsippet er villige til å ta i et tak for alt godt, som har et ja på tungen til all god gjerning, og som med et lite sukk må konstatere at andre presserende plikter og oppdrag kommer i veien av og til. Så villighet, det er en verdi i superklassen. De villige blir rikt velsignet. La oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid så sant vi ikke går trett, sier Bibelen til ja-menneskene blant oss. Og på et annet sted legges det til at når noen får i oppdrag å ha tilsyn med en forsamling, så la det skje med et villig sinn. Ja, ordet fra Herren legger absolutt all god gjerning under villighetens perspektiv, når det står skrevet «Alt dere gjør», skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker. Salmeforfatteren i Det gamle testamentets verden så en visjon av dette, da han skrev «Ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer din hær. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød.» Og kong David ba «Hold meg oppe med en villig ånd.» Det synes jeg er en fin bønn å leve i. Den villige ånd er god å ha, og den sprer godhet omkring seg.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det finnes dem som regner med at en kan være en kristen uten å være en etterfølger av Herren Jesus Kristus. De sier at det er nok at Jesus kommer inn i livet vårt som frelser, og at han ikke gjør krav på å forandre oss. Da blir det å bli en kristen en ren tankemessig tilslutning, ved å si ja til en ferdig frelsesbønn eller fire åndelige lover, så tones det ned at Herren legger opp til et forandret liv. Jesus er både frelser og Herre. Jesu bror Jakob har skrevet et lite brev i det nye testamentet. Han har en kjepphest, og taler varmt om gode gjerninger. Han pynter ikke på ordene, men snakker rett fra levra, som vi sier. Jakob legger vekt på dette gjennom hele brevet sitt. Vi må gjøre ordet, og ikke bare høre det og tro det. Vi hører nå fra Jakobs brev, kapittel 2, fra vers 14. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen i seg selv. Uten gjerninger er den død. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Ja, vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er én, det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det og skjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Luther kalte Jakobs brev for et stråbrev. Luther var opptatt av å kalle Guds kirke tilbake til kjernen i evangeliet, rettferdiggjørelse av nåde ved tro. Troen alene var hans kamprop. Han kjente samvittighetens kamp. Må jeg gjøre botsgjerninger, betale avlatt, foreta pilegrimsreiser for å bli godkjent av Gud? Nei, sa han. Troen på Jesus er nok. Han følte at Jakob undergravde kjernen i evangeliet ved å si at frelsen også hadde med gjerninger å gjøre. Men Jakob har et annet sikte. Han vil vende seg mot dem som bare vil hvile i nåden og ikke la det få følger for livet. Jakob spør ikke om gjerninger uten tro kan frelse oss, for det kan de ikke. Men han spør om tro uten gjerninger kan frelse oss. Og svaret på det er nei, for sann tro vil vise seg i gjerninger. Kanskje vi misbruker evangeliet når vi reduserer alt til bare å tro at Kristus døde for våre synder, og alt han krever av oss er å gi en intellektuell tilslutning, og så er vi dermed utvalgt for evig. Det er likhetstrekk mellom ordene her og Jesu lignelse om den siste dommen i Matteus 25. Dette er eneste stedet Jesus forteller oss hvordan dommen vil foregå.
Der står det at Jesus ville skille sauene fra geitene. Sauene på høyre side og geitene til venstre. Han vil si til dem på høyre siden, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Matteus 25. Merk at Jesus skiller i to flokker først. Kriteriet er om de kjenner Jesus, er kjent av ham, eller om de ikke er det. At han deretter snakker om de gode gjerningene, var overraskende både for de rettferdige og de urettferdige. For ingen av dem visste at de hadde gjort slike ting for Jesus. Jesus svarte med å peke på det som er gjort for de aller minste. Ikke noe om tro i denne sammenhengen, ikke noe om rett lære, ikke noe om kirkelig aktivitet. Når det gjelder den siste dommen, er det ikke noe søknadsskjema å fylle ut. Betingelsene er satt av Jesus selv. Troen på Jesus frelser. Han foretok inndelingen i to flokker, før han begynte å forklare om de gode gjerningene. Vi må høre på Jakob i lys av dette. Jeg gjentar, Jakobs spørsmål er ikke om gjerninger uten tro kan frelse oss, for det kan det ikke. Men han spør om en tro uten gjerninger kan frelse. Han svarer, en sann tro vil vise seg i gode gjerninger. Det finnes ingen frelse for dem som ikke vil være en etterfølger. Hva jeg mener med det? Vi kan ikke forlange å ha Jesus som frelser uten å ha en vilje til å overgi oss til ham som Herre. Troen må ha et forhold til moralske spørsmål, som å snakke sant, prøve å leve etisk rett, føre et rent liv, avsky det onde, kjempe mot fusk på det personlige plan og vise sosial rettferdighet. Gi mat til de sultne, ha omsorg for de trengende, oppsøke de fortapte, lide med dem, en tro som ikke gir oppmerksomhet til etiske spørsmål er død. Men en tro som bare legger vekt på etikk og gode gjerninger som en frelsesvei, er en falsk tro. Etikk og gode gjerninger frelser oss ikke, men de er et tegn på at en forvandlende kraft av ånden er virksom i oss. En god definisjon av praktisk kristendom finner du hos Paulus, for i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet, Galaterne 5:6. Det er også oversatt tro som kommer til uttrykk i kjærlighet, eller tro som er aktiv i kjærlighet. Når Herren skal dømme oss, kommer det ikke an på om vi var lydige mot loven, eller om vi er omskåret eller uomskåret. Spørsmålet er om vi har tatt imot den kjærligheten Gud viste oss da han ga oss sin egen sønn. Om vi har vendt oss til ham i tro. Og når det gjelder prøven på om troen er ekte, kommer det ikke an på om vi har gitt tankemessig tilslutning til lærepunkter, men om troen vår viser seg i kjærlighet. Derfor er det ikke noen motsetning mellom Jakob og Paulus. En fri oversettelse av Jakob lyder slik, «Kjære venner, tror dere at dere kommer noen vei som kristne hvis dere lærer dere alle de rette ordene, men aldri gjør noe? For eksempel, hvis dere kommer over en gammel venn som er kledd i filler og er halvt utsultet og sier, «God morgen, venn, vær kledd i Kristus, bli fylt av den hellige ånd», og så vandrer av sted uten å gi ham så mye som en kopp med suppe, hva syns dere om det?
Da Jesus ble spurt om hva som viktigst, svarte han på denne måten. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette det største og første budet. Men det andre like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Dermed sier Jesus, det viktig å tro på Gud, men det like viktig å elske sin neste i praktisk handling. I evangeliene får vi dette illustrert med en fortelling. Det var en gang en fullstendig funksjonshemmet mann. Heldigvis hadde han fire gode venner. Dette var lenge før universal utforming av bygninger, slik at også funksjonshemmede kom ut og inn, så mannen var helt hjelpeløs. Derfor pakket de fire vennene ham sammen på feltsenga hans og bar ham nedover gata for å prøve å møte Jesus. Men de kom til et hus som var sprengfullt. Dermed klatret de opp på det flate taket og begynte å plukke løs takplatene, isolasjonen og undertaket. Vendepunktet i historien når det står, da Jesus så deres tro. Så Jesus en tro? Nei, snu på bokstavene, så får du ordet rot. Det Jesus så var murpuss som falt ned over alle, støv og rot og ikke tro. Det han så var fire venner som brydde seg så mye at de slepte en venn gjennom byen, som brydde seg så mye at de klatret opp på taket. De brydde seg nok til å rive opp taket for å bringe vennen til Jesus. Jesus så deres tro, ja, men han så deres gjerninger, som var skapt av troen. Derfor, ha tro, men la den få utløp i gode gjerninger. La alt du gjør bli gjort ut fra troen på Jesus og kjærligheten til Jesus og din neste. Bibeltolkeren William Barclay mener at Jakobs viktigste anliggende med brevet ikke å komme med nye sannheter, men å vekke kristne til de sannhetene de allerede kjenner, men som de hadde glemt, eller valgt å ikke følge. Etterfølgerne av Jesus hadde tillatt at troen ikke fikk praktiske følger. De var ikke lenger til inspirasjon, de strålte ikke med noe lys slik at andre kunne se at Kristus levde i dem. De hadde hørt mye kristen forkynnelse, men var blitt late. Du kjenner elektrisitet når du tar på den. Den har kraft i seg. Tenk om det kan sies om oss kristne i dag. Du kjenner igjen troen når du merker kraften av dem. Paulus peker innover. Mot samvittigheten, mot tvilen og anfektelsen, mot et menneskes forhold til Gud. Jakob peker utad, forholdet til andre mennesker. Da gir han oss en oppstrammer. Virkelig tro involvert i den virkelige verden. Den ikke usynlig. Guds ord vil vekke oss. Jeg ble i hvert fall vekket av noe som en anonym kristen skrev for 40-50 år siden. Jeg var sulten, og du dannet en hjelpeklubb og diskuterte sulten min. Takk skal du ha. Jeg var i fengsel, og du vandret stille ned i kapellet i kjelleren og ba om at jeg måtte bli fri. Jeg var naken, og inni deg diskuterte du de moralske sidene med hvordan jeg opptratte blant folk. Jeg var syk, og du takket Gud for at du var så sunn og frisk. Jeg var hjemløs, og du etterlot meg alene. Du syntes å være så heldig, så nær Gud, men fremdeles jeg sulten, ensom og kald. Ja, bryr du deg? Jeg likegyldig? G.K. Chesterton har skrevet, en person kan like lite eie en privat kristendom som han kan eie en privat sol, måne eller stjerner.
Har du tenkt på hvordan Jesus formet bønnen Fader vår? Gi oss vårt daglige brød, ikke meg. At jeg får mat må ikke bygge på at andre ikke får det. Vi er del av et større fellesskap. Du kan ikke be Herrens bønn og bruke første person, jeg. Du kan ikke be Herrens bønn og så mye som en eneste gang si mitt. Du kan ikke be Herrens bønn uten å be for andre. Ekte tro er ikke likegyldig og slapp, men ser seg alltid etter steder og personer å bli involvert i. Vi må sette troens kjærlighet i arbeid. Det er en stor forskjell mellom å tro at det finnes en Gud, og satse i tro og tillit på denne Guden. De onde åndene kan sitere Bibelen og ha respekt for den, men demonene blir ikke frelst. De vet noe om å bli forvandlet, men de vil ikke bli forvandlet. I en liten fortelling leser jeg: På gata så jeg en liten pike, kald og skjelvende, med tynne klær og med lite håp om å få et skikkelig måltid. Jeg ble sint og sa til Gud, hvorfor har du tillatt dette? Hvorfor har du ikke gjort noe? En liten stund sa Gud ingenting, men så svarte han plutselig ganske stille. Jeg har virkelig gjort noe med dette. Jeg skapte deg. En mann ble kristen under en møtekampanje. Like etter reiste han til en leir av skogsarbeidere, der han skulle jobbe i 3 måneder. Miljøet var kjent for å være tøft. Menigheten han var kommet inn i, ba regelmessig for ham at han måtte ha det godt åndelig sett. Da han kom hjem igjen, spurte de hvordan det hadde gått. Den nye kristne svarte, hadde gått veldig bra. De hadde vært så vennlige mot ham. De fant aldri ut at jeg var omvendt til Gud. Nei, ganske annerledes med den journalisten som skrev til den romerske keiseren Hadrian om de første kristne og de nyskapte menighetene. De elsker hverandre. De lar aldri være å hjelpe enker. De redder foreldreløse fra slike som vil skade dem. Hvis de har noe, deler de rundhåndet med dem som har ingenting. Hvis de møter en fremmed, inviterer de ham hjem, og de er så glade som om de hadde funnet sin egen bror. De ser på hverandre som brødre, ikke på vanlig måte, men som brødre i Guds ånd. Herren ber oss å vise en tro, virksom i kjærlighet. For kjærligheten varer, for kjærlighet er Gud. Så strø mens våren driver ditt liv for andre ut.

Jeg vil ønske alle hjertelig velkommen til vår nattverdsgudstjeneste i forbindelse med denne storforsamlingen. Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gudfader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd. Så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Dette hører og bønn hører du, ved Jesus Kristus. Amen. Nå skal vi synge salme nummer 624 for det blir preken, og den holdes av Markus Ventin og tolkes i finsk av Harry Tuppeli. 624.

Kjære Kristi venner, la oss minnes han som døde for oss og oppstod for oss, og la oss med hverandre takke og be. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, velsignet være ditt navn, du Guds envårne sønn, vår frelser. Deg være ære for kjærligheten, som er sterkere enn døden. Vi ber deg, gi oss som kommer til ditt bord, for å motta ditt legeme og blod, og komme frem for ditt ansikt med ødmyke og sannferdige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og gi oss med hele den hellige kirke, og ha trøst og glede i deg.

La oss takke og be. Vi takker deg, Herre allmektige evige Gud, fordi du har styrket og fornyet oss med dine salige gaver. Nå ber vi deg at du ved disse gaver vil styrke vår tro på deg og gjøre den innbyrdes kjærlighet brennende mellom oss og stadfeste i oss håpet om et evig liv for din Sønn, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Herren være med dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikte lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.

Før vi leser utgangsbønn, så skal jeg kun gjøre litt om tidspunktene. Det er sangkveld med andakt nå klokka 21 her på bedehuset. Og forsamlingen fortsetter i morgen klokka 11. Og nå etter gudstjenesten så er det jo kveldsmat på HKG. Og etter sangkvelden så er det ungdomssamling på AKG. Og alle er hjertelig velkommen dit, altså på AKG på skolen. Herre, jeg takker deg fordi du har lært meg hva du vil jeg skal tro og gjøre. Hjelp meg nå, min Gud, ved din hellige ånd, for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare ditt ord i et rent hjerte, styrkes ved det i troen, forbedres i et hellig levnet, og ha trøst av det i liv og død. Amen, i Jesu navn.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Oliver Cromwell het en mektig politiker i England på 1500- og 1600-tallet. Som riksforstander hersket han med kraftig hånd. Det fortelles at en ung soldat var blitt stilt for en militærdomstol og dømt til døden. Han skulle bli skutt i det klokkene ringte som rosignal og markering av portforbudet for natten. Da klatret forloveden hans opp i klokketårnet, flere timer før rosignalet. Hun bandt seg selv fast til den store kolven i klokka, og da tiden for rosignalet kom, og bare dempede lyder kom fra klokketårnet, forlangte Cromwell å få vite hvorfor det ikke kom noen lyd fra klokken. Soldatene hans klatret opp for å undersøke, og fant den unge kvinnen, skadd og blødende etter å ha blitt slått fram og tilbake mot den store klokka. De brakte henne ned, og det fortelles at Cromwell var så imponert over hennes villighet til å lide på denne måten på vegne av den hun elsket, at han slapp soldaten fri med ordene «Rosignalet skal ikke lyde i kveld». Det er noe storartet med mennesker som er villige til å si nei til seg selv for å si ja til andre. Den unge kvinnen på Cromwells tid fikk en rik belønning. Hun berget den mannen hun var glad i. Andre ganger er belønningen mindre synlig og opplagt. Men det villige sinn som viser seg i et ja og en aktiv handling, det er en verdi vi ikke må miste. I mange tilfeller synes jeg villighet er en verdi som er blitt borte på veien. Det er en god, gammel tradisjon for at folk med lederansvar snakker sammen om egnede personer til oppgaver, så blir de enige og retter et kall og en utfordring til den eller dem som de har utsett seg. Når dette kallet møtes med villighet og et ja-ansikt, så skaper det både optimisme og fornyelse hos dem som står omkring. Når hjertet er villig, finner det tusen veier. Når hjertet er uvillig, finner det tusen unnskyldninger, er det sagt. Så det er inspirerende å være sammen med mennesker som i prinsippet er villige til å ta i et tak for alt godt, som har et ja på tungen til all god gjerning, og som med et lite sukk må konstatere at andre presserende plikter og oppdrag kommer i veien av og til. Så villighet, det er en verdi i superklassen. De villige blir rikt velsignet. La oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid så sant vi ikke går trett, sier Bibelen til ja-menneskene blant oss. Og på et annet sted legges det til at når noen får i oppdrag å ha tilsyn med en forsamling, så la det skje med et villig sinn. Ja, ordet fra Herren legger absolutt all god gjerning under villighetens perspektiv, når det står skrevet «Alt dere gjør», skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker. Salmeforfatteren i Det gamle testamentets verden så en visjon av dette, da han skrev «Ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer din hær. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød.» Og kong David ba «Hold meg oppe med en villig

0: ånd. Det synes jeg en fin bønn å leve i. Den villige ånd god å ha, og den sprer godhet omkring seg.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Lørdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Romerbrevet 6:9-11. Her fører apostelen oss ut fra syndens død og grav, til oppstandelse og liv for både ånd og legeme. For skulle vi ikke ha noe nytte av det når vi både dør åndelig fra synden og legemlig fra verden og oss selv? Skal det ikke gå på noen annen måte med en kristen enn at han bare dør og blir begravd? Jo, stol på det, sier han. For ved troen er vi sikre på at vi også skal leve, på samme måten som Kristus er oppstått fra død og grav og lever. For vi er også død med ham, og ved sin død har han tilintetgjort vår synd og død. Derfor skal vi også være med ham i oppstandelsen og livet. Det skal ikke være noen synd og død mer, hverken på sjel eller legeme, på samme måten som det ikke er noen død hos ham mer. For Kristus dør ikke mer etter at han en gang er død og oppreist igjen. Det finnes ikke mer noen årsak til at han skulle dø på nytt. Han har fullbrakt alt, tilintetgjort synden og oppslukt døden. Og det at han lever, er beviset på en evig rettferdighet, et evig liv og et evig herredømme. Slik er det også med dere, hvis dere en gang har gått gjennom begge disse to måtene å dø på, den åndelige og den legemlige, så har det gått rett for seg, og ingen død skal kunne røre dere eller herske over dere mer. Dette er vår trøst mot svakheten til vårt stakkars skrøpelige kjød, det som ennå blir forferdet for sin død. For er du en kristen, skal du vite at din Herre Kristus allerede er oppreist fra de døde, og ikke kan dø mer. Døden makter ingenting mot ham, og fordi du er døpt til ham, skal den heller ikke kunne gjøre deg noe. Dette kan jeg by døden motstand med. La den forsøke det den, med all sin makt og gru, kan greie mot Kristus. For det heter, døden har ikke lenger noen makt over ham. Den kan vel engste og true oss i vårt arme, svake kjød, men over Kristus skal den ikke herske. Og dette gjelder ikke bare med hensyn til Kristi person, men den skal heller ikke herske over oss. For i Kristus er vi allerede en gang død fra synden, det vil si, frelst fra dødens brodd, makt og kontroll. Kristus har allerede fullbrakt den gjerningen som han har vunnet herredømmet over døden ved. Og dette har han skjenket og gitt til oss, slik at også vi hersker over døden gjennom ham. Derfor avslutter Paulus med å si, slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det at han sier «regne dere» betyr, som kristne skal dere vite med dere selv at dere i Kristus er fullstendig død bort fra synden. I hele deres livsførsel skal dere oppføre dere som slike mennesker. Også for verden skal dere bli oppfattet som å være i døden, ved at dere hverken tjener synden eller følger den. I stedet skal dere bevise det motsatte, at dere nå lever et annet og gudelig liv, både innvortes i troen og i deres ytre livsførsel. Dere skal herske over synden, helt til også legemet sovner inn, og begge disse to slags død blir fullbyrdet på dere. Da skal det ikke være noe annet enn bare liv, uten noen som helst redsel
frykt eller herredöme fra døden. Landstad nummer 355, vers 3.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå fra Elvebakken, Læstadianske menighet I Alta.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet.

Noen kvier seg for å sette seg ned for å lese i Bibelen. Boken virker så omfattende. Men halvparten av bøkene i Bibelen kan leses i løpet av mellom 10 og 45 minutter. Mange av dem kan leses i løpet av 20 minutter. Hele det gamle og det nye testamentet kan leses langsomt og med ettertanke i løpet av om lag 70 timer. Har du satt deg for å lese gjennom en stor distriktsavis fra ene til annen? Ja, da kan du trenge atskillige timer. Likså om du vil lese en roman. Kan det være at vi lurer oss selv i forhold til Bibelen? Hvor mye mer verdifull er Bibelen enn alt annet lesestoff? Profeten Jeremia forteller til Gud, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. juli. Dagens tekst er hentet fra Romerbrevets andre kapittel, versene 23 og 24. Og de lyder slik: Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene. Rosenius sier: Her samler apostelen alt han tidligere har sagt og ennå har å si i en eneste knusende avslutning. Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Det vil si, just fordi du roser deg av loven og likevel lever et liv der du stadig bevisst bryter loven, så fører du vanære og spott over Gud og hans ord. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. Dere lever på en slik måte at når hedningene ser hvordan dere lever og hører at dere roser dere av og kjenner den sanne Gud og hans lov, så må de jo tenke at denne Gud og denne loven ikke kan være mye verdifull, når dere som er hans folk gjør så mange onde gjerninger. Slik det står skrevet: Hos deres egne profeter klager jo Gud selv over akkurat dette og sier: De levde akkurat som hedningene, hvor de enn kom, og de ødela mitt hellige navn, så de sa om dem: Er dette Herrens folk? Dette er selve tyngdepunkt i den knusende refselsen apostelen gir jødene her. Å leve et liv som fører spott over Guds dyrebare navn, det er forferdelig. Ja, så fryktelig at et gudfryktig hjerte rent vil forgå bare ved tanken på muligheten av å kunne komme til å gjøre noe slikt. Og her sier altså apostelen at jødene levde et slikt liv, så selv hedningene i sitt åndelige mørke så hvor galt det var, og på grunn av jødene spottet og forkastet Guds navn. Nå skal vi samtidig ha klart for oss hvor høyt jødene anså seg å stå over hedningene, på grunn av de mange og store fortrinn de hadde framfor dem. De så alltid stor medlidenhet ned på hedningene som blinde og som dem som vandret i mørket. Når da apostelen her kaster den anklagen mot dem, at til og med hedningene på grunn av jødenes synder foraktet og forkastet Gud, ja, så innser vi at her holder han fram for dem et særdeles knusende situasjonsbilde. Slik må nettopp menneskehjertet knuses og tilintetgjøres hvis det skal kunne skje en ny fødsel, og hjertet skal kunne bli rett mottagelig for et sant trosliv, født av den nåden som evangeliet forkynner. Og det var akkurat dette apostelen hadde som mål med dette knusende budskapet: å rydde vei for Herren, og senke fjell og hauger. Derfor måtte han såre og bedrøve dem, for at hans herlige evangelium deretter bedre kunne lege og trøste. Men det apostelen her sier om jødene, Det passer dessverre også alt for godt på de fleste navnene kristne. Særlig de skriftlærde blant oss, og de lærerne som ikke lærer seg selv, men stadig bare fortsetter sitt uomvendte liv. Og om hver eneste en som leser disse apostelens ord, kunne ta dette til seg, og prøve seg selv, om det ikke også rammer ham. I den hellige dåp er du tatt opp i Guds pakt. Du mottar kanskje også Kristi legeme og blod i nattverden. Du har god kunnskap om kristendommen, så du kan tale Guds ord til andre. Kanskje du til og med taler med dem om hvor nødvendig det er å omvende seg, om en sann tro og et hellig liv. Men hvordan står det til med ditt innerste vesen, med ditt hjerte og med ditt eget liv? Slik må vi ta denne teksten inn over oss hvis vi leser den rett. Lever du selv i en rett omvendelse innenfor Gud? En rett omvendelse innenfor Gud. For ingen skapning er usynlig for hans åsyn. Han kjenner alt og alle. Lever du selv i en sann tro, forenet med din frelser? Søker du selv daglig å døde ditt eget kjød, dets lyster og begjær? Eller består din kristendom bare i å vite og tale? Du sier: en skal frykte og elske Gud over alle ting, men likevel dyrker du dine små avguder, uten noen som helst frykt eller erkjennelse innenfor nådestolen. Kanskje du utlegger og innskjerper alle Guds bud overfor andre, men selv banner og sverger du. Bryter du selv helligdagsbudet? Er du selv en dranker? Eller kanskje du lever i hat til et menneske, eller i en hemmelig synd? Og da er det jo bare et forferdelig hykleri og skuespill alt sammen. Men Herren, den allmektige og hellige, han ser det. Han kjenner deg. Og på denne måten samler du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares, så sant Gud ikke lyver. Og på denne måten gir du andre grunnlag til spott og forakt for den hellige læren du selv bekjenner. Din familie, venner og naboer vil bruke din ugudelighet som en trøst til å fortsette sitt uomvendte liv, og dermed bidrar du til å ødelegge og forherde dem som Kristus døde for. Dette skal han en dag kreve deg til regnskap for. Hadde du bare ikke bekjent deg som en kristen, så angikk din synd bare deg selv. Men nå ødelegger din synd Herrens hellige navn og dem som han kjøpte så dyrt. Det er om dette Herren sier: hva har du med å forkynne mine rådslutninger eller ta min pakt i din munn, når jeg ser at du hater tukt og kaster mine ord bak?

0: å vite hvorfor det ikke kom noen lyd fra klokken. Soldatene hans klatret opp for å undersøke, og fant den unge kvinnen skadd og blødende etter å ha blitt slått fram og tilbake mot den store klokka. De brakte henne ned, og det fortelles at Cromwell var så imponert over hennes villighet til å lide på denne måten på vegne av den hun elsket, at han slapp soldaten fri med ordene «Rosignalet skal ikke lyde i kveld». Det er noe storartet med mennesker som er villige til å si nei til seg selv for å si ja til andre. Den unge kvinnen på Cromwells tid fikk en rik belønning. Hun berget den mannen hun var glad i. Andre ganger er belønningen mindre synlig og opplagt. Men det villige sinn som viser seg i et ja og en aktiv handling, det er en verdi vi ikke må miste. I mange tilfeller synes jeg villighet er en verdi som er blitt borte på veien. Det er en god gammel tradisjon for at folk med lederansvar snakker sammen om egnede personer til oppgaver, så blir de enige og retter et kall og en utfordring til den eller dem som de har utsett seg. Når dette kallet møtes med villighet og et ja-ansikt, så skaper det både optimisme og fornyelse hos dem som står omkring. Når hjertet er villig, finner det tusen veier. Når hjertet er uvillig, finner det tusen unnskyldninger, er det sagt. Så det er inspirerende å være sammen med mennesker som i prinsippet er villige til å ta i et tak for alt godt, som har et ja på tungen til all god gjerning, og som med et lite sukk må konstatere at andre presserende plikter og oppdrag kommer i veien av og til. Så villighet, det er en verdi i superklassen. De villige blir rikt velsignet. La oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid så sant vi ikke går trett, sier Bibelen til ja-menneskene blant oss. Og på et annet sted legges det til at når noen får i oppdrag å ha tilsyn med en forsamling, så la det skje med et villig sinn. Ja, ordet fra Herren legger absolutt all god gjerning under villighetens perspektiv, når det står skrevet, «Alt dere gjør, skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker.» Salmeforfatteren i Det gamle testamentets verden så en visjon av dette, da han skrev, «Ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer din hær. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød.» Og kong David ba, «Hold meg oppe med en villig ånd.» Det synes jeg er en fin bønn å leve i. Den villige ånd er god å ha, og den sprer godhet omkring seg.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Ikke mange elver flyter direkte ut i sjøen. De fleste elver renner inn i andre elver. De beste mennesker er ofte ikke de som krever en egen innflytelsessfære og vil ha prestisje for seg selv, men det er de som er fornøyd med å uttømme sin egen velsignelsesstrøm inn i andre elver. Det var den kanadiske misjonslederen A.B. Simpson som sa dette i sin tid. Han sa noe viktig om hvordan vi bør se på oss selv. Døperen Johannes sa noe vakkert da han sto overfor Jesus. Han skal vokse, jeg skal minke. Det er som om han sier, Jesus skal bli stor, det er helt greit at jeg mister plassen i solen. Det er bare de edleste personer som kan uttrykke seg på den måten. Vi foretrekker applaus, hengivenhet og oppmerksomhet, og vi avskyr en plass i skyggen. Men kanskje de får størst betydning som ikke brukte energi på å pusse sin egen fasade, men var tilfreds med å gjøre tjeneste i det skjulte. Føler du en sykelig trang til stadig å være i fokus, så kan du lett dra på deg andre problemer. For eksempel misunnelse når andre blir beundret, og overmot at du knytter din selvaktelse for mye til hva andre tenker om deg. Bibelen forteller om en mann som het Ananias. Mens enkelt i den første kristne menighet får mye oppmerksomhet, er Ananias som en stille bæresøyle. Han bodde i byen Damaskus, som er identisk med dagens Damaskus, hovedstaden i Syria. Han ble brukt av Gud til å oppmuntre Paulus like etter at denne kristendomsforfølgeren ble radikalt omvendt til Gud. Ananias var ikke bare en passiv kristen person. Bibelen sier at han var en gudfryktig mann, med et godt vitnesbyrd av alle. Han fikk store oppgaver, men for det meste bak scenen. Da Gud ga ham i oppdrag å ta seg av Paulus, så hadde han sine betenkeligheter. Enhver av oss kan av og til lure på om Gud har tenkt på alle muligheter. Men det ville ikke Gud være med på. Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han, altså Paulus, for meg, til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger, og for Israels barn.» Dermed gikk Ananias lydig av sted og gjorde den enkle og viktige tjenestegjerningen som Gud hadde bedt ham om. Det første han sier til Paulus er «Saul, bror». Det var nok første gang noen hadde kalt denne kristendomsforfølgeren for en bror. Bare dette enkle var en stor gjerning i seg selv, og Bibelen har ikke utelatt det. Gud har ikke glemt hvor viktig Ananias var. Han ble en elv som fløt inn i en elv som var mye større enn seg selv. Det er de mange små bekker og små elver som skaper de store. Jeg har lyst til å si dette til deg som av og til lurer på om du betyr noe særlig. Du smiler ikke fra TV-skjermen og har knapt hatt bildet ditt i avisen. Bibelen sier det så fint. Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det.

Han kunne rekvirere presidentens jumbojet når han måtte ønske. Han var en av president Richard Nixons mest betrodde medarbeidere. Charles Colson het han. Men da Watergate-skandalen begynte å rulle, ble han avslørt for uærlighet. Presidenten måtte gå av for å unngå riksrett, og Colson ble idømt fengselsstraff. Men det merkelige skjedde at Colson ble helt forvandlet. Han ble grepet av evangeliet, født på ny, og fikk en tjeneste som forfatter, forkynner og leder i et kristent arbeid blant fengselsinnsatte, og det heter Prison Fellowship. Alt dette hendte på 70-tallet. I dag vil jeg fortelle litt fra Colsons opplevelser fra nyere tid. En gang var han sammen med næringslivsledere i det sørlige USA. En mann vi kan kalle Anderson var vertskap da 19 menn var sammen for å høre Colson holde foredrag. De var de mektigste mennene i byen sin, kledd i mørke dresser, konservative slips og hvite skjorter. Etter at Colson hadde talt, ble det åpnet opp for spørsmål. Det første spørsmålet lød: «Du har omtalt oss som syndere. Du mener vel ikke egentlig det, gjør du vel? Du er da litt mer avansert enn å være en av disse fyrene som snakker om ild og svovel.» Colson svarte: «Faktisk tror jeg at vi er desperat syndige. Vi fortjener helvete, og vi kommer dit hvis vi ikke tar imot Kristi offer for syndene våre.» Da reiste Andersson seg opp og sa: «Jeg skjønner ikke noe av dette. De fleste av oss her er gode mennesker, aktive i kirker. Vi offrer oss selv for gode prosjekter i denne byen.» Alles øyne vendte seg mot Colson og ventet på hva han ville si. Han svarte: «Hvis du tror det, Andersson, og jeg liker ikke å si dette, for du vil sikkert aldri invitere meg igjen, nettopp på grunn av alle dine gode gjerninger er du mer fjern fra Guds rike enn de menneskene jeg arbeider blant i fengslene, som er klar over syndene sine.» Det ble litt hosting og rasling med kaffekopper rundt i rommet. Spenningen var til å ta og føle på. Etter at alle hadde dratt sin vei, innbød Anderson Colson til å bli med ham til kontoret sitt en liten stund. Colson, sa han, «Jeg har ikke det som du har, men jeg ønsker at jeg kan få det.» Etter noen få minutter knelte de begge ned der på kontoret for å be. Colson vil si, som mange andre aktive kristne, at den ondes største seier over oss er at vi er blitt blinde for våre egne synder. Men Gud sier oss sannheten at vi alle er syndere. Vi har et dødelig, åndelig virus i oss. Jesus Kristus er den eneste som kan helbrede. Charles Colson gjorde tjeneste tett ved verdens mektigste mann, presidenten i USA. Han falt fra topp til bunn. Men det ble redningen for ham. Nå gjør han tjeneste for han som egentlig er den mektigste, Jesus Kristus. Jeg synes det er et oppmuntrende, sant eventyr om Jesus.

Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna, så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer og omkom bare noen uker før frigjøringen i 1945. Anne Frank skrev i sin dagbok 23. februar 1944: «Den beste kuren for dem som er redde, ensomme eller ulykkelige, er å gå utendørs, et eller annet sted der en kan få stillhet, og være alene med himmelen, naturen og Gud. For bare da føler en at alt er som det skal være.» David ga uttrykk for en lignende trygghet da han skrev i Salme 62: «Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp.»